0: karia i te tino mōhio o te tētahi kōreo he pepeha whakatau ki rāne o taku waka. Whānui rawa hoki pērā i a whāia nei, te rohe me ke o te waka o Māhuhu ki te rangi. So karia o tino marama, mōhio.
1: Nari koe nā te waka?
0: Ai.
1: Māhuhu ki te rangi?
0: Ai.
1: Tēnā koe. Te awarahi?
2: Ko tainui te waka, nō reira ka hoki ki tērā tawa pepeha, ko mōkai ki runga, ko tāmaki ki raro, ko manga tōtoa ki Wanganui, pare Waikato, pare Hauraki, te kaokāroa o Pātetere.
1: Ai, ko ngā roherohenga era o tātou whenua. Tēnā, Lewis, pepeha tō?
3: Ko tōku waka, ko Horauta. Karei e tino mōhio mena, koene te pepeha, mena...
1: He whakatau ki pēa rānei?
3: Ko te whakatakotoranga, Horauta waka, Horauta wānanga, me ona whēu, tāmanihiri, ko Ruapane, ko Mahaki, Porairangi.
1: Ah, he rawe, ko te wairua tono o te pepeha kei roto i tērā kōrero.
3: Engari, i tāhai tērā mai tētahi wāatatai, karei e tino mōhio mena, he pono.
1: Ahoi anō, he reka ki te taringa, no reira, ka pai, tēnā koe. Maria?
4: Me ki ko mātātua te waka, karei au mōhio hea hā tētahi pepeha, etahi kōrero rānei pāna ki te waka nā te mea. I tōku whakatipurana, tō mātai whakapapa, ka heke mai i a o nini rawa ko hine puko hurani.
1: Ka ore hoki nā he tipua.
4: Nā kōrero e pāna ki te waka.
1: Pēhea te rohe o te waka o mātātua, mai ngā kuri a whārei.
4: Mai ngā kuri a whārei ki tihirai.
1: Koe nā pia te hine, e hāngai ana, pūana ki te waka. Tēnā koe, Luisa.
5: Kare ai tino mōhio o te etahi pepea mai tōku ake rohe. Engari ko tākiti mu te waka ai, i umai, i...
1: Te tai rāwhiti?
5: I te tuatahi ki Tairanga Moana. Ai.
1: Ka heke haere ki te wāhi ahu mai ai koe. Tēnā koutou. Ngā mātā waka o te motu.
6: Kia ora.
1: Kāti, ko te kaikōrero o te rangi nei, e kōrero ana mo te ūma o tetehi waka ki Aotearoa mai i Hawaiki. Anei ngā pātai, hei whakautu mā koutou. Tuatahi, ko tēhea waka, tuarua i ū te waka ki whea. He māmā e rā pātai, hei whakamahanai o koutou roro. Kia tahuri ake tātou ki te pēpere kou o te rā.
7: Kōrero ana ki te roa pū nei, mō ētahi ngā kōrero e pāna i te taenga mai o Te Arawa ki Maketū. Te haerenga mai i Maketū ki te roto iti nei. Mā hea haere mai ai, te kaupapa i ki te ai te moanane. Nō reira, koi nei te kaupapa tai nei rā, he kimi i kōrero a te roa pū nei mō te... mō wārā taumahi. Ko tēnei marae, ko hau mai tawhiti. Ko ia tētahi o ngā whare i tū, i Maketū, i te wā, i mua. I haria atu i konei i te rotoiti. Ki Maketū, ka whakahokia mai i Maketū, ki konei tūai. Ko i nei te tua toru, te tua whā, o ngā tūnga o te whare nei. Nō reira, kua whakareri ki te haere, ki Maketū, ki te tohutohu, ki te iwi nei, i te ūnga mai o te waka o Te Arawa.
1: Hei whakahahaki noa, anei anō ngā pātai. Ko tēhea waka, i ū te waka ki whea. Tuatahi Maria, kia koe te kupu, te pātai tuatahi?
4: Pātai tuatahi, kōrero ana te karaua mo te waka o Te Arawa.
1: Te Arawa, ka pai. Tuarua Luisa. I ū te waka ki whea?
5: Ki Maketū.
1: Ki Maketū. Ka pai. Tēnā kōrua. Ke mahara ake e whitu ngā momo kupu hāpai o te reo Māori. Ko inā te tauira e whāi ana, e whakatakotohi ana, e ahau. Mena ka kōrero tātou mo te wāhi, ko te whea te kupu matua e hāngai ana ki tērā?
6: Tūwāhi.
1: Ko te tū wāhi. Ka pai. Nō reira, anei e tehi kōrero whakamārama mo te tū wāhi. Koenei kupu pū nei, he pū wāhi, ngā kupu hāpai. he tohu kai roto i tēnā o enei kupu. Hei whakamārama, hei whakapūrangi aho i te kōrero, i roto i te rerenga kōrero. Ka whai mai te tūwāhi i enei momo kupu pēnei enei. Nō reira, ka mōhio koe he tūwāhi, mena ka whai tika tonu atu i enei momo kupu. Nō reira, hei whakamātau, hei whakaū i etehi o enei whakatakotoranga. Kua tuhia e au ngā kōrero, etehi ngā kōrero a te pēpere kou, a te korauara, te ariki mōrehu, etehi wana kōrero ki runga i te pepa nei. Ko tā kōrua ko tō hoa mahi, he tohu mai i ngā tūwāhi, ne? Ka kitea i runga i te pepa. Anā mō koutou i te kāinga, mā koe whakātu atu, te roanga o enei tuhituhinga, kia pai ai tā koutou. Mahi, i tō mātou taha. Anei ngā kōrero, hei te tiro mā koutou. Kōrua tahi. Ngā tūwāhi.
0: Ngā tūwāhi.
1: Hei te pai te kōrero i Waenganui a kōrua tahi. Harai te mea me kō himu himu.
0: Ngā tai te tui, ke rārangi kira.
6: Ai, ai, te pene, ai, ke te pai te ia. I aha koe ki i te rotu iti.
4: Oh, ia.
6: Ke ho whakaru.
4: Ngā ko te i ka whaka.
0: E tū ihuna nā te mea ko te
6: te te. Te te kei mua, tā pai.
0: E tika tēnā?
6: Karei tēnā mōhio me he mea koe rā te wāhi, ko te wā, ko te iwa ke ana, te iwa o te wāhi.
0: Ko te rā te iwa, oh.
6: Te roto.
0: Komake, ai, komake tū, te wāhi ko roto iti te, te roto.
6: Rehe tēnei.
1: Ka pai. Tēnā koutou. Kwa kite koutou e tehi tūwāhi ki rotora. Ko ware ware, ko ngā tīwhiri i ki, kei, no, kei mua. Tēnā, kōrero hia mai ka timata ia ko, kia kōrua rā i tēnei pito. Te tehi o ngā tūwāhi.
0: Make tū.
1: Make tū. Kei mua i tērā, ko te kupu.
0: Ki.
1: Ki. Ka pai. E tūwāhi anō?
3: Konei.
1: Konei.
3: Konei.
1: I konei. Ka pai, ko te i, kei mua, pehea, kōrua.
4: I mua.
1: I mua, tēnei mua. He pai tērā pātai. I etehi wā, ko te tikanga o te kupu mua e hāngai ana ki te wāhi, kei mua i ahau. I etehi wā e hāngai ana ki te
3: wāhi.
1: Nō reira, i konei, ko te horopaki,
3: ko te wā.
1: He mea anō?
4: Maketū.
1: Maketū. Ai, ko tiki e tērā te kōrero?
4: I te roto.
1: Ko hoki mai? Te tūwāhi anō?
6: Ai, nō reira. Nō reira.
1: A, ko te nō reira. Ko te reira he tūwāhi. Engari, mena ka whakapiri atu ki te nō. Kua ki waha nā te āhua.
6: He tika.
1: Anei, te roto iti?
3: Te roto iti.
0: Te roto.
1: Anei anō te maku tū?
6: O, ana. Ko te
1: tūkanga. Anei anō te konei? He mea anō? Maketū.
6: Maketū.
1: Koina. Ko te kupu kāinga he kupu tūwāhi? Hare mai ki kāinga?
3: Kao.
1: He tūingoa. Koira te tahi tohu ki a koutou. Kua takoto te horopaki mō a tātou whakamārama e whai ake ana i te wāhanga tuarua o tēnei akoranga. Me hiki ngā hoe mō te wā poto kia pūre ai e te hau. Ki whakamākūkūtia te korokoro ki te wai Māori. Ko ngā mahi wetewete reo amuri i te tānga manawa.

0: O reo Māori katuku, waiata Māori karere, te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: Ka tūki ngā tihi o ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa ko te marae e tūmai. Ko te hi maunga tērā me tōna kai autua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūtea hei mea tautoko.
2: E ngā maunga, e ngā wāwa, tēnā rā koutuko ki ngi taurua tēnei. Nau mai haere mai anō ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua e tīmata mai ne te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapuwe o tātou mātua tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere anai papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tūmai. E te iwi whānui mai paranini hiki Waitotara, Waitotara ki Taipake. E ai te ki paranini hiki runga Taipake ki raro tanana ki te maunga koi ara nei ngā tongi. Pupuhi e te hau e ua e te ua, kia mau ki te mana Māori e. Koi ara e te heo ngā narangi koero, ki te tahi waiata rongonui o Taranaki, ko te tahi waiata he haka maumahara, te honongo o te kīngitanga me Taranaki whānui. Tērā ka noho ngā tahi te huinga maunga rua pehu maunga kōrero, ngā rua hoe koikoi. Tongariro Taranaki, te arohanui nō rāua, e pakanga nui kāputa, ko pihanga te take. Tū mai arau hoto tā pairu, e kai arahi mō Taranaki, hae hae tia apapa te hekeroi mata hoki. He awa he matua he whaene ki ōna tini uri, uau te awa kuau. Tainoa ki te repo o ngaere whakaata ai, mau here tia e ngā pae maunga pau ākai ko pātuha. Ka whai ko te hunga tangata o te kāhui maunga ngā uri o ngā waka e tauru e matua te mana kiuta, matua te tapu kitai. Ka ū te waka o Aotea, ki te koko iti o Hawaii ki iti, kei te whānga o Aotea i te taihuauru. I te iraka heke ka hi koi aturi me tōna iwi ki te tonga ma te takutai i Taranaki. I te ekenga i te puke i Aotea, ka kite ka tāpā e turi te whānga nui o Kāwhia ko te apinga o turi. Ka tāpā e ia te whānga i tua atu ko Marokopa i te tāko kitanga o tana wewe i te kakenga i te tahi hiwi paupau. Whaia ka tāpā e ia ngā awa o Moekau, o Urenui, o Waitara, o Mangatī. Ko te awa whakamutunga ka tāpaina e ia ko Pātea nui aturi. Mo tōna koro wairahi. Ko tūranga i mua, ko pōtiki roa, ko tāne roroanga tamariki aturi. No hoia e rātou ngā rohe i te tahataho te awa o Pātea. Kia hua ai ngā iwi o Ngāti Ruanui, o Ngāti Ruahine, o Ngāti Rauru. Arire te iwi te rā te wā kā rewa ko te kohu. Ki te ate ata mai i te maunga tītoko i te waru, eri waru. Ka tū kā riri, ka tū kā nguha. Iāhaha! Patua e te hau karapiua e te ua. E kore rawara e hemo e mate, ka mate ko te mate, ka ora taku toa. I te ātā kura o taku waka, tuki tuki, ti hei mauri ora, hi. Ka atia te iwi ko ira hoki rā, ko ngā kōro a te tangata a kitoko waru. Ko ia tētahi no ngā iwi o ngā ruahine. Ko ngā ruahine ano tētahi o ngā iwi no te waka o Aotea, e noho ana i te tahatonga o te maunga o Taranaki. Nā reira ko taku kai kōro e te iwi o Rocky Hudson. E Rocky tēnā me tīmatā ke tāua i te kōero e pāna ki te ngā ruahine.
3: Nā e rua nā waka uatanga mō tēnī imua o ngā ruahine. Muri ake tērā ka karantia o ngā ruahine rangi. Ka me anō e te i tēnā pē e rua nā waka ine kairotone ka kia tō kāore ko ngā ruahine. Me e rua nā waka ine ko e ruahine ke. Ko te tikanga ko ngā ruahine neke atu te toko maha. O ngā wāine, nā e mai mai nei rungi te papa wenua. Nā e tauhana nā kai a Tiaki Tamariki e nā mai rao ngā wāine, ne? Nā ko te iau pēnā mai, nā tēnā ingoa, mō rātau. E kawai nei i ngā mai katoa e pāna ki te wāine. Tokuma ana ngā wāine mai pēnā nā. Mo iu nei koe e pera katoa ngā iwi uri nui te motu. Engari tēnei ingoa kāreka o ngā tūpuna. Nē, no te mea e kupu tukui o tēnei, e kupu tukui o. Nea kia rātau, waka uana, ana e wairua tēnei ingoa, ia umaina na te rangi. No reira nā aku mātua, ana ka tapu nia e rātou te ni ingoa ka uteinitia ko ngā rua i nerangi. Nā, mo yu nei tātou ko te ngā rua is a plural.
2: Ai.
3: Mea e rona o nā waine ko e rua. Nā, tai e rua, ana ko e rua nei o nā, ka metia ko ngā.
2: Ai.
3: Mo yu tia i ka kapika tō ai te a waine, ne? Nā, ko te ingoa tuatai e pāna ki ngā waine i rungi te mata o te wenua, ia papatua nuku. Engari ko ngā rua i nerangi, ā ka okino ki te rangi, ne? Nā, tō rātu kua ka ua, ko te wairua e waine. No te mea, ko te wairua, kua kai ea koe airana, kai kona te wairua. Mea kāre koe ki tā wai, kai kona te wairua, kāra mai koe, oke mai koe ki a te aroa, no kai kona te waina, a kua kai ea koe, kai te wairua, kai te kona te wairua. Nā, ka waka ue tia rātu, rite tono te neke neke o te wairua tapu, ne?
2: Mm.
3: Ki runga i tēnā, kāra na te wairua tapu e mōne ki te tangata tai. Ka kapi katoa te tangata, ka kapi tonga wai, ina nā tamari ki nā mokopuna. Nā, nā tērā i taina tia i tēnī ingoa, mai eke io mai ngā mātua me ngā tūpuna. E mō yu nei tātou, ko e ne a nā ingoa o te ao kōwatu, e ingoa tuku io. Nā te are mai o te Pākehā, ka tu i tuia kā e, kai te e tonu ia e ne. Mō yu nei tātou e te o tātou kupu, nā kua tapua ki runga i papatua nuku, nā e te mō yu tātou nā kupu tūturu tuku io. Nā, mai o tātou mātou tūpuna. Pēi nā te ingoa nea ngā rua ine me ngā rua ine rangi. Nā, i waka ua tāke nei au, nā, o nā peka. Kai roto no i ngā waiata, o roto Aotea, ko Aotea o ki te waka, ne?
2: Ai.
3: Ko te tangata irunga ko turi o rongotea. Nā, i te wā i muito rātou tāinga mai ki kunei, ki roto Aotearo, mō ine tātou nai o mai rātou nai nā mautere o te mōna nui ākiwa. Ko tēne ingoa tuarua o oturi, o rongotea, nā tōna pāpā tuarua. Ko tōna pāpā oki, tōna ingoa, ko puru ora. Nā ko tōna waine, ko pau matua. Engari ko tōna pāpā tuarua, ko rongotea, tau kāri. Nā ka tangui e turi, nā tingoa tōna matua tuaru a rongotea. Pērā oki tērā wā, kāri waka ingu tia rātou e iwi. No te mea, e hara nā rātou nā mautere, nā e ta ike. E mānene nei o rātou e no o mai ana, tiro kai te tirotono rātou e wenu tūturu mō rātou, kia ka ai rātou te waka ingoa. Nā ingoa tikaana mō rātou, e iarā ngā rautau ngā mano tau, i kimi wenu nei rātou, o tō rātou tānga mai nei ki Aotearoa, ā ka ki te rātou, e wenua tūturu mō rātou, e no o taitanga. Nā runga tērā, nā ka kimi e rātou e ingoa mō tēnā, mō tō mātou iwi. Nā mai ia rongotea, nā ka oke ki ngā rua ine, nā ko tēnā tī ingoa ki te tapu hie runga ia mātou, i nei mātou ngā rua ine tīwi, ā ngā apu whai ake, ā me ngā, ā ngā apu whai ake me ngā whānau, waiake oki. Nā, a kano o pērā rā a mātou nei, mātou mea o mātou tūpuna. Engari e rāwa, kano mai rātou i runga i ngā pari, ne?
2: Ai.
3: No te mea, ngā ere katoa ki te wenu. Kare, kore tāe te no i runga te wenu, ngā ere katoa. A nā ko ngā awa, ko e nā nā peka, e moi o nei rātou, e tapu nā e peka mō rātou. Sia kawai e rā iwi, peka mai i runga tēnā awa, ia ko waingongoro hoki te ingoa. Nā turi o rungo tētou e raingoa i tapu, a ko tētea i atu, anā ko o takeo, me kau pokonui. Ko eni nā ingoa o ngā awa, anā ko e nā nā peka, nā o iwaka uetia i e rātou, makai roto i nā i o rātou wai atu. A kano o pēra rātou, nā ka waka ingoa tia no e rātou, te ingoa o mo te mautere. Nā ko taranaki. Ingoa no tōna, ko ukapapa kē te ingoa tuatai. Ko ikunei o ki te tangata uenua i mui te aringa mai o mātou tūpuna, ne?
2: Ai.
3: Ai, ikunei rātou. Nā rātou nā ingoa i tapu ei rātou, ka hawakarere kē tia kia ko mātou mea ko tūpuna. Nā hakarangi tia ko maunga taranaki. Nā i intawa e tamariki tonu au, nā aeramai oke amatu o naunga mai nā i nā mautere o te moana Nuiakiwa, o Raratonga. Nā pirangira nā rātau i tūpoko tika mātu e no mai ana. Tō rātu ia ia ki aeramai rātu kia kitea e rātu amanga taranaki. Nā kāria mai e mātu ki tō mātu marae, i roto manaia ko tēnō ki tīngo tō mātu taone, e ko tō marae ko waiokura. Kāria mai e mātau, nei, a mātu manu iri, ki tēnō, a ki te rātu te maunga nei. Ā, me o rātu karakia me tō rātu auwe. Kā mea rātau, ko tēni ingoa ia umai, i roto ia rātau. Nā, kā mea rātau, nā, ko tō rātu tupuna ko naki te ingoa. Ā, kā pēheara, kā imo i roto i tōna ringa, tētahi pia. Ka te arātou kōro iki, karau iu tia mai, kia pēne te ara mai o te pia, ne? Ta arātou ki, i tau mai nā ki roto, nā, ta wāi tū mai nā, a taranaki. Nā, ka mea no rātou ki amātou, nā, ko te ingoa tūtu, ko te tara o naki, mui hune e aha te tara, ne?
4: Ai.
3: Ka karau iu tia mai, tōna tara nā katau mai ko nā, ka kano mai ko te ingoa, ko te tara o naki, ta ara mai o te pāka, ko taranaki. Nā atu itu ia, ne? Engari ko te ingoa tūturu, ingo tia i rātu ko te tara o naki, ko naki o ki te tūpuna, ne?
4: Ai.
3: Nā, tēnā nā waka uatanga mātua kia. O pai ko te waka rungata i a rātu e koronta wai o rāna rātu.
4: Kā pai? Ai.
3: Nā, kai a mātau, e wā nā tauranga waka. Nā, kai a mātau. Nā runga tērā, kai a mātu tonu te tikanga tō mātu moana. Kai te mōi o te karauna, kai te mōi o te kāwanatanga. Nā, kai a mātau tonu, e kore tā e rātu ki te weto. Nā, e wā nā tauranga waka ko o tāmare, ko mō tūmate, ko wai o kura, ko orangi tuapeka. Mā tonu e te nā eka ne, ko o tāmare, tā atu ki te tairau rima, ngā eka, tētai anō e toru tukau māwaru eka, e rua tukau māwhitu eka, pēna tarai o nei ngā tauranga waka. Ko te tangata, e no mea ane i runga te tarai pūn, tarai piunara, ko eri jiwi, ko e hoki te chamana tuatai.
4: Ai.
3: I runga rā i te rōpu whakamana i te triti o Waitangi. Tō rātu āringa mai ki tarana, ka rongo rātau e waha a mātu tauranga waka. Nāna tōni i waka ua, tēnā pā, ko tōna au tīwi, e tika ana ki te kī, ko tōna rangatira, mā koutou tā koutou moana. Engari, i te tau kotahi mano marurau, ono te kau maharima, te tāngu mai o te muru me te raupatu. Ki roto i a mātau. Nā kāwana krei kore take oki, a te muru me te raupatu i tapu. Me te mō i o tonu, a mā tērā e tā e ki te kato i ngā wenua i a iana rātau, mō hiu nā rātu te reka oki o te wenua. Anā kā pā mai te muru me te raupatu ki wanginu i a mātu. Ka muru kato e rātu ngā marae, tauna ngā marae, pātua, patua hoki ngā mea tāne. E ko ngā wā ine, e we i ana mō a rātu tamariki ka tau i te atu ki rātu ngā ere. Ki te unā rātu tamariki kei patua, ne?
4: Ai.
3: Ko nā oki nā o ia. Nā oia o kāwana krei kore tawe. O kāme reira hoki te tō rātou ne e tianara. Nā, ko ia hoki, kore hoki e hia hia kia pakanga tia ngā iwi nā o te tonga o taranaki. Nā, ko ngā rauru, ko ngā tiruenu me ngā rua ine. Nā, e aere pēna mai o ki rātou. Eke o mai rātou mai nā, i ngā tika unu aere pēna mai. Nā, tae mai kia mātou. Kura katoa nā wenua, tauna katoa ngā marae. Engani ko ngā wā ine ariana o rātu tamariki a rātu pēpiki roto ta ngā ere o onu tāna i raro i tamango o taranaki. Ka unai e rātu nā tamariki mea ka patu nā rātu tēnā pēa ko nā tamariki kā ora tonu. O te riari e rāo ngā mai o nā taurekareka nei. Kāro ki mātu i maupu. No ngā wari ne o ngā rauru, ngā tiru o nui me ngā rua ine. Kāra kau ki e pū, ngare ka are tonu rato ki te muru me ngā wenu, te rau patu oki e rā e no umaini runga rātu marae. Tauna katoa nā marae. Ko ngā kāri taukai, ketu ketu katoa tia e rātu, kia korei he kai e toi. Tō rātu I tō mat, kia o mātu mātu tūpuna e ki ana, ko tō rātu hia hia, kia mate mate katoa tātou, kia wāte ai kia rātou.
4: Ai.
3: Engari tō rātu ki, e kore tātou e waka wetu e te iwi aakua kuai. Ano o tonu tātou, no te mehe e iwi tūturu tonu te iwi Māori. Nā, ka raupatu tia katoa a mātu, a mātou, tauranga waka, a mātu moana, nā wenua. Engari, tētai I te tau, te mutunga o te raupatu I te tau 1865, ka tae ki te tau 1810. Ka haere mai tētahi anō tangata, ko te pōki tōna ingoa. Ka wakatūria eia e kō miana, ne e kō miana mo te au āuru.
4: Ae.
3: E ki te tiro I ngā take pēne, te tiro me pē e waka oki tia mai ei, e te I o ngā wānga I muru ai te kāwana kerei kore take. No te mea, I mui tē rātau, ka ngaro atu a kāwana kerei I anā kōreo ki ana I aeratu I ki te Tongo Āwhirika. Tai ke mi tono mi atoi I te mōana.
4: Ai, tika.
3: Kore take ai. Wai o teake I ona rāpe I ki muri. Engari, I tērā tau, ko te pō ki hoki. I tauri mea tia e tētai o ko tupuna, ne? No te mea, tētai anō tānara I ko nā, ko kā mareira tōna ingoa. O maka tānara. Taiho, maka tānara ke tōna ingoa. Me ona oia, ngani ona oia, no te wā kāinga nei.
4: Ai?
3: Tātātū ngā mate katoa ia rātou, ia mate katoa rātou, nā I tēnā tupuna o ki o mātou. O te wākāinga I ngā pakanga o te wākāinga. I oki oi katoa oki ngā oi o ingarangi, ingarangi. Nā ka wai utiake mō ngā oi o kone. E o ka mutu atu nā rātou mahi taure kareka. Anā nā tēnī tianara, ngari, nā tī toko waru, nati nati tōna koro koro. Nā tata tonu ka patua katoa rātau. Engari ko nā tūpuna ki ana ki a tītoko waru ki a kaua e pēra ka oki mai no ngā oia o tā wāhi.
4: Ai.
3: Mea ka ka aie te patu nā mea nā oia o hone. Tā tonu ka emu I aia, ne?
4: Ai.
3: Nā ko tītoko waru tērā. Nā I hirunga tērā anā kano opuku ia. Nā I rā uatanga. Nā I te tau katai mano waru rau I watakau. Ka aramai te pōki me tōna kōmihana mo te au āuru. Nā ko tōna tikanga ki te waka oki mai e te ngā omaanga e toi ana I mura I puraupatu hia e te kāwanatanga I mui arata. Nā ka waka oki amai a mātu tauranga waka. I roti nā kōro tu I tui o nā ture o te rāwa e mūne I a mātau e ki ana. Ka waka oki amai ngā tauranga waka kia ka ei a ngāro ine tāre ki te ika. Tu wā o te muru me te raupatu ka re kauna tētahi Māori e ka āna ki te haere ki te iika. Ka nā rātu katoa ki ngā ika. Nā awa kai pērā katoa. E ngari I te mutunga ka waka oki amai. Anā e mone I rotu ia mātou I nā ene. Nā muri ake e tērā, anā ka kīmata anō te noo Māori re o ngā tūpuna inga te mato o te wenua. Nā ene, mai te tūranga mai o te kōmi an āt, mai te tūranga mai o te rōpū o hamana o te triti o Waitangi, te tau kata I mano I warau waru te kau, ana iwa te kau, nā oke mai no te rōpū o hamana te triti o Waitangi, te tau karongo I ngā mamae o Taranaki. Nā ka moria te rā ui, nā I o wai, I roto Waitara. Nā toko mā tonu mā tau, nā hari ki te wakatako toko mā tu akāro. Nā Motumuru me te rāpato ki a oki a mai nā toinga, nā e mōne o tono a mā tūringa. Nā ka tīmata mai ko nā, nā te wai āre o ngā iwi katoa o te motu, I wako oki a mai rā. Nā unui murua I rapu, I rāpatu tiai, nā te kāwan. Ai.
4: E maha ngā whenua I riro?
3: Ea.
4: E maha ngā whenua I riro I rāpatu hi e kāwanatanga?
3: O, te katoa.
4: Te katoa, ne?
3: Te katoa. Nā te nā te komihana o te au te hau āuru nā a te pōki, nā nei tiro-tiro, tiro a me pariaka oki, tēnau ki tētai wāanga, wā korongo koe e rā kōrero. Koe rara oki mātu i pariaka ne, ia tō urawa ko te witi. Tōnā kōrero oki, kaua e tukuna wenu kia aere. Engari i mui a rāu i te tau katahi mano warurau toru te kauma waru. Ta wā o tāu iyo. Ne. Ka ara mai a tāu iyo a Waikato. Nā ki te ui i tētahi wāanga no roto nā i Ngārua Hine. Ko manawa pau. Ti ngua i ui tia e te rā uinui. E karanga tia nei Land League. Nā ko te rā kōrero kia kaua e okona. E weneo ki te kāwanatanga. Tata tono kua nati nati ai rātu te kāwanatanga. Nā ko te ki a tohu te witi a tāu iyo a mēratu nā rangatira e te mno raukawane nā muau poko nā ka ui kato rātu. Me mautono nā weneo kau e okona. A kano pēra tonu rātau. Maino te ainatanga o te trijio waitangi. Nā engari ko te e oki nā tētai anu i oko tēta i wenua ka pakaru kato. Tērā ponunga rātau. Nā tēta i tangata anu i oko tōna wenu ki te Pākehā. Nā ka pakaru tērā ture. Engari tatatonu i ngati ngati i tia te kāmanatanga o te mea kai au ena te kāmanatanga i te oko wenua. E kore nā Māori e oko. Nā te tangata ne anā ka pakaru tērā ture i waka angatia i e rātau mā.
4: Kei tēnei wā, kei hea ngā whenua nei takotoana, kei roto tonu ngāri ngā Pākehā, kei te rihi hi araini?
3: Engari ngā tiruanui, ko oki mai ā rātau nei ki ā rātau. Me ngā

0: una yang nga wa ye ne
1: ai
0: ko to wa I o te muru me te rau patu e mai i te moana ki te timata o te ngāere e tauru me te awe mai ro nei ho te wānui tanga ne pera te wānui
1: ai
0: na kane ka aere pera te iwi ka aere atu ki Waikato na ki te tau te moana aere ta iakoutu na ki te tau te moana ko tēno ki te uarahi ne kapi katoa no ki a wange nui i te ngāere na muri aka na ka inga tiake ngā rākau na ka wāte tia na to wai wāte tia na e oki pēnā toki ngā marae na ki roto ha ki uta ka ngā pērā tia ngā marae ai toko mātou ngā marae ia mātou e ono e kitupia ngā marae pero ki roto i ngā tirua nui tā te tukau mārua o rātu marae ngari ngani marae marae mea o ka angan anō i muri ake i te muru me te raupata.
1: Mea ni koe ko Aotea te waka, ko turi te ariki o rungo i tau wakara,
0: ni rā? Turi o rungo te.
1: I tau ke ki hea?
0: I tau ia ki Tāmaki. Nā, tō rātu, nā, tāinga mai ki re, kwa tatanu e kwa whati anō a Aotea. Pera o ki e te hio nā waka, ki ngā koro nā tūbu, nā tatanu kwa whati. Nā te mea, Nā taonga tō I mauria mai e rātou mai ngā mautere, ne? Ki pai ana. Ko tatanu ka wati katoa nā waka, te taumaatanga, ne? Te maringa nui ka tāna ki tā maki. Nā ko tita I te rangatira o tau awa. Nā tō kite ngā pēnāna Aotea, nāna tonu I tono hia tō hia mai Aotea ki runga te whenua maroke. Kia mahi tia e rātou, kia kāhei rātou, te eke mai, nai te tāo te au āuru, te kimi a kaihe a Pātea. Nai kimi anō ki rātou mo te au o Pātea, ne. Anō mai rātou I Tāmaki. Ka tō tia mai a Aotea, mai I runga Wenua, ka ki Manukau, nā eke mai ei a Aotea, e tāo te au āuru, nā ka tāmai ki Kāwhia. Ne. Nā, te tūturu ingo mō kāwhia ko te awi ōturi. Te tānga mei kona ko tatanu ko pakaru anu. Anā, tōra te tānga mei kona, anā, ka makerehia mei. Nā, taonga kato I runga Aotea, ki te tahatai moana. Nā, te mutunga o tērā, ka te hari atu Aotea ki wahu moana. Anā, ka toro mītia Aotea ki reira. Nā, reire karangatia I tērā moana, ko te moana o Aotea. Ko tēnā tōna urupa. Haere mai te tau te au āuru, nā tō rātu tāinga mai, nā ki tatamai ki te maunga, nā ka waka ingo tia rātu, nā te maunga ne au ka papa, ko taranaki, nā rātu tonu ingo tērā, ingo ki runga iā. Haere, wenua mai rātau, nā ka tāmai ki roto nā ia ngārua ine, nā ka waka ingo tia rātu I te ho ngāwa, nā ingo katoa kai te kai kunā tonu, I ngā tia I rātou, mai tō rātou aere wenua mai I kāwhia, te awhi ōturi. Kei ko nā tonu nā wānanga o te waka o tēn, o mai nei kona. Kei ko nā hoki nā e tehi o ngā tāngata kei te mautonu I tīngu Aotea I reira.
1: Koe tahi e kia nā kāre tera I te tika ka, e hara ko Aotea te waka, e waka ke anu?
0: E utu nā waka I tau mai ki tō mātou tā moana. Ko te waka tuata I mō tērā ko waka ringaringa. Ko tērā te waka tūturu I au mai o mātou tūpuna. Mua kē te aringa mai o Aotea, kei te tika. E tai ino, e tai oki. Ka rino o no te mea, kei te riri tonu te nā tānga tērā wa vie te patu no I a rātau. Ka rino o e tai ka oki no kuna ki ngā mau te o te mōna nui ākiwa. Engari ko te... Ko te waka tūturu, ko waka ringaringa, te waka tūturu nā mungārua ine. No muri ake a tāmai ka Aotea. E kai te mui ho tātou, kai te whakarete ke tia e te hi o ngā kōrero. A kai tēnā tonu a rātou ni wakāro. Engari me mau tonu ki ngā kōre I tuku I o e, e ngā mātua. Rere ke hoki nā wakāro I aene. Ka hara mai tēnā waka tipuranga. Ka ariri, ki e nā wānau, a ki tēnā apu. Nā ka oke ingoa tia e kai te e koutou ko mātou ke kai te tika. Ngari wai o tia ke mā rātou tonu. Ko te mea tūtou tāko ki ato titro ki runga te wenua, te ingoa kai runga I ngā wenua. Ko e nā tapu wai. I wai o tia ke e rātou.

0: nga koro tātou, ka haere tika tonu ki ngā ingoa, iwai uchei e rātou, rātou tapu wai. Ingoa ke tēnā wai, ingoa ke tērā taki wā, ingoa ke tērā taki wā. Ngai katu moe tātou e nā ingoa, ko paka pāke e atia, ko ngarutu nā ingoa. Wai huchake e ngā mātou tūpuna.
1: E hake ua kāro ki, te, ki tēnei au, te rere ke tango tēnei au i nā ene, ki te au o tātou mātou o tātou tūpuna?
0: Ai, ka te rere ke, ka te rere o ki te reo. Ko tai hoki toa o te wā hangarau, ka nā tapu tapu o, nā ki te ake nei tātou e putake nei, nā motoka, ngā ipurangi, ka e te a, o rere ke e katoa. Nō rere e, e kimi nei tātou, e rapu nei tātou, me pē ea, e korei e ngaro tō tātou reo. Ma te reo oki e mo i o jai, e iwi anō tēnā, kai arātou tō rātou reo. Engari ko e tika no na mātou tūpuna e kia e reo e, e me ko te ao uri uri tēnei. Kei te uri uri kato na māra o tēnei waka tipuranga. Kei te moi o ki inga tāramai o ki e tai tipuranga i muri ake ko ki te tātou ko te rereke hoki ko nā. Tēnā pē e rima takau ngā tau nā kei, kei mui a rātou kato ka rereke hoki. Ka hare rātou ki nā ki hitamarama e iri mai nei e rā ngā e rā au hoki. I roto te ao, aotea, nā no, no wei te ki, e aha te mutunga.
1: Ai. Ko tētahi hoki o ngā koero, ko ngā Pākehā, i haere mai ki kone ko rātou, kei te kai tuhi ngā hitori e pāna ki a tātou. Ko ahua rere, ka, rere kei katoa hoki ngā hitori, te take ngā Pākehā kei mā, i tuhi au o mā. I tika wera nera.
0: Ai, e, ko ngā mihi ngare hoki.
1: Ai.
0: Ko ngā mihi ngare nā mea tuatahi. Ka hangatia mai e rātou nā o rātou ware akoranga ni. Mā tono o tātou mātou tūpuna, wai atu e rā ngā wara ki te nā ware akoranga, ja ako tia e rātou te reo Pākehā. Nā moi nei tātou te wāi aina tia i te trītio waitangi, mā tawana o tātou mātou tūpuna ki ngā reo e rua. Me te tui tui oki, i roto nā kura pēra. Engari, ara mai te Pākehā ki te tui tui e te iwa nā rātou anō nā o kāru, ne. Tuki e rātou, rātou wakaro ka tiru ie koe, a kua rereke oki.
1: Tēnā koe, Rocky. Kia ora. Rocky Hudson o ngā rua hine. Te rāwiki tū anō ki rungai te tahi o tū maunga kā titiro hakararo ki te iwi e hora ana. Ko ki ngi taurua tēnei e o tēnei hōtaka ngā tihi o te maunga. Tēnā rā koutou, tēnā koutou. Hora mai.
2: Nā reire te motu. Mā wā, mā te reo. I whakamālaki.

0: Atiawa Toa FM.
1: Harikoa katoa nau i tēnei wā. I te mea, ko hoki mai anō ngā tīma e tahi he kano hiu hau, e tahi ka arau te paku mōhio. Hoi anō, koe nei ko te hōtaka o Puku Hohe.
2: Weirua. Weirua.
3: Wevenua.
4: Pane i tī mai o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Ka inga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
5: O meka meka me!
6: O meka meka! Wai ora,
5: te papa o puke tarau!
2: Mau te hau, mau te hau e hoa!
1: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wainua nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ahakoa neke atu i te toru haora te roa e pani matana. Pai ana, kua tāhua i nāenei. Ahua, pānea papa, tēnā koe. I te matatiri, rua tau ki muri, he atua, he tipua, he tangata rongo nui. Engari i tēnei tau, ko wai ia, kei te muhu kutu. Jeff Ruha, tēnā koe, krau. Ko tai mai te Ronda Rousey Māori. O aroha mai, o taku he, o te mihinga komene noeho.
6: Rousey noeho.
1: E ai ki te tangata nei, ko Steph Curry tana māhanga. He oi Steph Curry, he pūrotu, me te tāroaroa hoki. Leon, putorawa, anu hoki. He wana kai te pai, mātea hei te moe moea. Leon Blake tēnā koe. Hika mā, kai hea koe, kai hea tu pahine. Ah, awatea, tēnā koe, awatea wi hongi.
7: Awatea, awatea.
1: E te wi, anei te Eminem Māori, ko wai a ko Shamanim. Shay,
7: tēnā koe.
1: E kare mā, kia ri te mai he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori karangona, ko te are tāura tēnei, kia ri te mai. Ki te hoa e hoa matua tahi matatau ko ngā mahi whiwhiwhi, kai te mōheo koe pāne, ko koe te tuatai, ti tiro ki te kāmera.
7: Kei ngā whetū ko rakorako tau kapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai ka, whēri koriko mai ngā whetū pī atātai, tīra marama mai anā. Māma rawa
1: tēnei. Māma rawa tēnei. Tahirau pahene,
8: Kei ngā whetū, ko rakorako taukapo, tā more more nui arangi, i ka pahi mai kia whee, whee, whee, whee, whee, whee, whee, mai ngā whetū, kia tātai, tīra marama mai ana, ahu pera, pōki pēk, bere, bere, bere, bere, bere.
1: Kia kā rā koe, Jeff, ā, tu tiro e wā.
7: Kia kā, Jeff, kia kā, Jeff.
1: O, kei te kāpō, o, tata pakaru i āko i te tūru.
9: He rā te o. Kei ngā whetū, ko rakorako tau, tā more more nui arangi, i ka, te where, where, o, mā, he ka, mā, ngā whetū pia tātai e tīra marama mai ana.
7: Kia ora, kia ora,
1: kia ora, kia ora, kia
9: ora, kia ora, kia ora,
7: kia ora,
1: kia ora,
10: kei ngā whetū, ko rakorako tau, ka pō, tā more more nui arangi, ka pahi mai, kia whi, whi, whi, ngā whetū pia tātai e tīra marama mai ana.
1: Ana. He paitera, he paitera.
7: Mei, kore ako tōtu nāne. Kia ora.
1: Te mihinga, kia tere, kai te mōheo e tohunga koe kēne mai.
7: Ai,
1: tukuna.
7: Ai.
10: Kei ngā whetū, ko rakorako tau, ka pō, tā more more nui arangi, ka pahi mai, kia whi, whi, whi, ngā whetū pia tātai e tīra marama mai ana.
1: Koele tō atua tahi, koe te kato i a koe.
7: E hoki koe ki te prangetengi.
1: Shame at him.
9: Kei ngā whetū kō rako rako tau kapo o tā more more nui ārangi, ika pahi mai ke... Ika pahi... Ika pahi mai ke whēri kuriko mai ngā whetū pī a tātai tīrama mai anā. Tēnā koutou.
7: Kāna i te pūro mo pau e whakātai koe.
9: Ahu o rite tērā ki ngā kupu whakataki a Pānia i runga i a ako.
7: Ai, ai, ai,
1: te mōhio.
7: Mihi mai.
9: Nā ue nei tui.
1: Pēno e tātou mai he mahi, anō kai te hāre he whakatāntai ko te ingoa, he aha te aha. Ka tima tamai ki tēnei taha, kōrua tahi, e tū, haere mai.
7: Tū mai awatea.
1: Ai, awatea.
7: E tū awatea.
9: Awatea.
7: Awatea. Kawa awatea.
9: Awatea.
1: Ai.
9: Korite.
1: Ai, karawhia.
9: Ko marohi.
10: Ko Māui.
7: Ko Māui.
9: Ko Māui. Haruka, au mangea.
10: Au.
9: Mangea.
10: Aumanea!
7: Tātā.
9: Whakatopa topa. Whakatopa topa.
10: Whetopi taka.
1: Tata. Tata rawa.
9: Whakatopa topa. Whakatopa topa.
10: Whakatopa topa. Whakatopa topa. Whakatopa topa.
9: Ai, ai. Tā mutu mutu.
10: Tā kutukutu. Kaitahi.
9: Tā mutumutu.
10: Tā kutukutu.
9: Kia ora. Uru kā rai rai.
10: Tā rea rea.
9: Uru kā rai rai. Pā ua ua.
10: Ma
9: pa ua ua.
10: Ma ua ua.
9: Pa ua ua.
10: Ma ua ua.
9: Ai, tata. Tū parara. Tū parara.
10: Tū parara.
7: Tū
9: parara.
10: Pū
9: pū oi oi.
10: Pū horonui.
8: Ka pai, ka pai. Bueno, he whakawhiti te mahi.
7: Shai,
8: tiki rata mai. Tēnō
7: rawe, kore.
8: Whakawhiti, whakawhiti.
7: Rawe te kore. E hara i a koe
10: tēnei. Ngā mea katoa.
7: I te wā kotahi.
9: Me kororo koe.
10: Haumanu.
9: Haumanu.
10: Haumanu.
9: Haumanu.
10: Waiora.
9: Waihona.
10: Waiora.
9: Waikora.
10: Waiora.
9: Awatera.
10: Piki.
9: Pikari.
10: Piki.
9: Peke.
10: Piki.
9: Piki.
10: Oranga.
9: Oranga. Orangatanga.
10: Haora.
9: Haora.
10: Hauora.
9: Haora.
10: Hau.
9: Hau.
10: Ora.
9: Ora.
10: Mafe.
9: Mafe.
10: Ai.
9: I panu iau era kupu ina nahi.
10: Maro.
9: Pato.
10: Ma.
8: Ako i panu tie i
9: mamare
8: ka. Maro. Ai. Kete he toni.
10: Ua ua.
9: Ua ua.
10: Ai. Whakarau ora.
9: Whakatauki.
8: Komutu kōrua tahi, tēnā kōrua. Haramai kōrua tahi. Whakakatakana, mō te whakakatakana.
7: Tēnā. Tēnā.
8: Kia ora. Kia ora. Tāhua. Jeff kai mamai o taringa. Kāri i te rong.
7: Nāne? Ai, arawia.
10: Kupu.
9: Kupu.
7: Kapu heke.
9: Kapu ke.
7: Kapu heke.
9: Kapu nge.
7: Keke.
9: Ngeke.
7: Ke. Karoti.
9: Karoti.
8: Karatai e te rongo. Ka te tūri.
7: Karoti.
9: Karoti.
7: Āporo.
9: Āporu.
7: Āporo.
9: Āporu. Āporo.
7: Hua hua tau.
9: Hua hua tau.
7: Panana.
9: Parita. Parata.
7: Panana.
9: Panana.
7: Arani.
9: Arani.
7: Miere.
9: Miere.
8: Kei te rongo ia i nāne. Pehi e te pātine.
7: Taraki hana.
9: What the heck, kama?
7: Shish.
8: Whakawhiti.
9: Kama.
8: Jeff, i te pēko i te pātine whakakāne. Whakakai te hani.
9: Ai, rehita.
7: Itita.
9: Hitama. Rehita.
7: Rehita.
9: Hiakai. Hiakai.
7: Ikakai. Hiakai.
9: Kōrero.
7: Kōrero.
9: Marae.
7: Parae.
9: Marae.
7: Pere.
9: Marae.
7: Paroi.
8: Wakina toa.
9: Whakapapa.
7: Whakapapa.
9: Whawhai.
7: Whawhai.
9: Haka.
7: Ha?
9: Haka.
7: Haka.
9: Pepeha.
7: Paparinga.
9: Pepeha.
7: Papa.
9: Pepeha.
7: Pepe. Pepeha.
9: Meo hika. Pukana.
8: Pukana.
9: Wharenui. Wharenui.
7: Whereru.
9: Whare nui.
7: Whara ruia.
9: Hei a te rui. Karakia.
7: Kore take.
8: Ka te rui.
9: Karakia.
8: Tēnā kōrua ka pau te wā e mihi ana, e mihi ana. He ka mā.
7: Rawe kōrua.
8: E hua mā kāre kore kai te kata hoki koutou i te kāinga i te mea kai te puku kata mātou i kone. Huena hoki mai hai te wāhanga tuarua he tau tohe tohe te mahi. Ai tohe a te kupu i nā reira kia mau tonu mai. Tonu mai. pai hoki o te raki. Haere tōru.
1: Au mai hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe o e rongo nei koutou i te wairua katakata te wairua ngengi o nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi. E mihi ana ki a koutou e te tīmā nei pānia mā. Tēnā koutou.
7: Nā te turi toa.
1: Me pakipaki ka atika. Wano he mahi kai te hāre he wāhanga pāre kareka nei ara ko ngā mahi tau tohe tohe. Tohea te kupu. Ko te kaupapa i te rā nei me whakāia no te papaki tamariki. Nā reira, anei te taha whakai, anei te taha whakahe ka timata ki a koe. Leon, karawhiua.
8: Ia ora tātou, he rei te mea kei te whakai noaiho, kei te tino whakaira wātu mātou ki tēnei kaupapa.
7: Rūkahu koe.
8: E ki te ana tātou,
7: kua
8: ahua he haere te ao. Nā te mea, kua kore e whakaitia tērā āhuatanga te papaki tamariki. I te wāe tamariki ana tātou, e tamaka pākia o tātou, ka kīkia o tātou, tōka. Ko wiringi o tātou taringa, nukuina tātou i pai ai.
7: Nē, i pērā hea koe, Jeff.
8: Ai, e ki tēna tātou, a tātou tamariki i nāi nei, kāri i te mohe ki te whakarongo. Nā, ki kona koe ki atu ai, oh, whakarongo e ko, whakarongo e tama, ki te kore rātou i piringa, kua kore e whakarongo mai. Kāre tāi koe te pakuaha atu i te, whakarongo e tama, kei te hi, āko tō hie hie ki te papaki ai, kāre pakaitia, kaua e papaki tō tamaita. Koera e he nei, koera e he nei, kei te mōhua, Jeff, kei te tino mōhua i. Nā, koera i paru ai ana hū. Kei te mōhua tēnei tanga.
7: Pāki a shei, kāre tunu e whakarongo.
8: Ko tātou, kei te arahi a tātou tamariki. E arei te me kino te papaki. Engari, me āta papaki i runga i te aroha.
7: Papaki, engari kau e kaha te papaki.
8: Ai, tika.
7: Mutunga ke mai
8: te
7: o te tūkeno. Kaore te Māori i ako ne, i te wā, i o tātou tūpuna, te Pākehā ana, mo te reo Māori te take, mo te kōrero Māori te take, ka Pākehā. He ha te hua kua puta ki a tātou, tētahi whakatupuranga nui tonu nera e hoa mā kaore e kōrero i te reo Māori, he whakamārawa no rātou i te mea i Pākehā, i te wā, i te kura. No reira. E hia i ana koutou ki te hoki ki te rā āhua, tō koutou, porangi mārika.
8: Whakaukea mai.
7: Kahore, nā te moa i takahi te aha, te rātā, nē. Nā te moa i takahi te rātā. Nā, ko pērā hia o tātou tūpuna, herite ki te rātā. E tupu ana, kātai ka takahia, e te moa, ko koutou e rā o me o koutou ringa papaki. Takahia te moa, kaore i tika te tupu. Whakamutua tērā whakaaro.
10: No more. Tērā, whakaaro mai whānau kei te mohi o ai. Ā, manawa,
7: kei
10: te pīrangi kautai ki te patu i o tamariki, nē. Tātika, kore e paku whakarongo. Ki te kore koe e patu, ka ā, ka haere, ka mahi a rātou, mahi anō, ka kore e whakaai ki o rātou mātua, nā te mea kore tā rātou, te paki a rātou. Rō reira, me whakaaro pēnei. Ki te patu, koe i o tamariki, kia kawa e tino kaha engari me whai take te paki o tamariki. Me tino whai take. Ia, me tupu ake ana, kāre i paku, paki a aku mātua ia engari. Ko te take, he pai ahau, he kuini ahau. Ko ai te kuini o tōku whānau. Engari, ka tā koutou tikiti i tōku tungane, kei ngā taumata kē nā te mea, i patua, e ia ōku mātua.
8: Oh.
10: O reira.
7: Nā, no, i patu o mātua.
10: Wera, te take kei taumata kē ia.
8: Te mei whakakore e te, te papaki tamari.
9: Kare wau i whakai ki tēnā, tā te mea, he rautaki anō tāku, ne? He kai a koe i rote te kura, mai moko koe. Mēnā te rautaki. Me mai moko koe, me pukana ki ngā tangari. Kau ea patu ki ngā tamariki. Me āta whakarongo ngā tamariki katoa. Aha koe, he kura auraki, aha koe, he kura kaupapa. Me mau moko koe, he rangatira koe, he tauira mō rātou. Ka eke panuku ke eke tangaroa ngā tikanga Māori. Me ngā tamariki Māori ke i runga noa tūrā.
8: Mai moko ai a shei te atamina.
9: Waiho te papaki ki ngā tāhuatanga o te Pākehā wērā mō mō ātou. O te ahuatanga o te Māori, ka mau moko koe. Ka ora tonu ngā tikanga koi mai. Tamariki, aha, ko te aha, kei te whakarongo rātou i ngā wā katoa, ki ngā tāngata e mau moko ana. Kei te tika tēnā, kei te tika tēnā. Ka haere au au ki te kura auraki, kei te tika tēnā.
8: Moko toa.
9: Moko toa, ai. Huri atu rā ki tērā moko toa. Ana, piu.
4: Kei a te pruma. Aua, baru ana.
8: Kei te tika oki. Paru paru no.
7: Tāna te huarahi. Tāna te huarahi o toa i para.
4: Kei te aru au i ngā kōrora takuranga tira nei. Arai te mea, kei te hihia mātou ki te kohuru i a tātou tamariki. Kao, engari, mātia hei te papaki. Ai. Kia mōhio rātou, kei hea te rārangi.
7: Kei hea tōna otinga. Kei hea
4: tōna otinga. Hea te kino. Kei te papaki. Kino, papaki. Māma noiho. Kia rongo ai rātou i tēnei mea te aroha.
6: Kia ora.
4: He aroha pūmau tērā. E harai te mea kei te meke koe i tō tamaiti. Pēnei ā koe. Kao. E rangi, kiau e tamariki ana taku matua keke ko ana kupu. Whakatūpato ki a mātou. Steel caps. Ne? Koe rau ana kupu. Harai te mea i te mau moko i engari. Tino mataku ahau i ai.
8: Ai, still here.
4: Kei konei. Kia tūpato. Pākia. Aroha.
8: Aroha
4: anu.
7: Aroha. Aroha.
4: He aroha.
7: Pākia i rungi te aroha.
11: Ko te tāunga tō ki ngākau, ko tāku moko punae, he moko puna kōri kōri, hei aha, hei aha rā, ko te mea nui, ko te aroha, kaua e pati taku, moko puna, mea fia mai, taku moko puna, kuri kuri e.
4: I paki,
11: ai, no reira, mea afi, mā te afi, mā te tautoko,
8: mā te
11: aruhi, mā te aki aki tsika i ngā tātou tamariwanga.
4: E
11: tsika ai ngā mea. No reira, ai, no ngō tātou nei kuia tēnei waiata. Nā rātou tēnei mea i tito, nā reira, ko wai ki te whakahei a rātou. Ko te mea ke kia kaua rā tātou e papaki ngā tamariki. He pai ke atu mena ka tika ke a tō āhua. Ki te whakatika i ngā whanonga o te tamaiti. Mā ngō whatu, mā tō tū, whera mi tamai ka whakawai ngā kuri.
8: Mai moko. Kia ora
11: rā. Mai moko.
8: Ka moko kuia. Tēnā koe pāne. Kia ora e te wahine kāre mau moko.
11: Hei.
8: Moko
11: ia tō. Mokongia te arero. Parao ne groin.
4: Takata
11: ia. Hei whakakapi. Ko wai koutou ki te patu i te tamaiti? Ko wai? E harai te mea he atua koutou. Ahakoa mātua, ahakoa tūpuna. Kaua mā koutou ngā tamariki e patu patu. Kino rākau, kino hua. Kino rākau, kino hua. Ki te patu koutou i a koutou tamariki, ka tupu ake, mea rawa ake, kua mau i te pū. Kua pupuhi i te iwi. Nā te mea, koe rā te whakaaro, kua uru ki roto i aia, i a koutou mahi. Porangi, i a koutou mahi tūkino i a rātou. Aha, ko te iti, he papaki te papaki. Engari, me ara wāke, ko kore te tamai te mōhio ki hea. Kei hea te mutunga, kei hea te otingo o tērā whakaro. Tīkina te pū, tūkino hia te tehi atu.
8: Kwa tōria te kaupapa ki wāhike. Nā wai kōrero, mo te papaki tino hio ko kōhuru tāna te nai. Tātou katoa i Pākehi a tātou tamariki ana, e harai te mea kua kōhuru tāngata tātou nā tērā. Nā reira, kei te whakahē koe iākoe anō i roto i e nā kōrero. E mōhio ana tātou, o kāre pia kōru e te mōhio, nā te mea kāre a kōru a tamariki, kāre kōru e te mōhio. Kia whaewhia whānau tamariki kōru e, i o taha, i ara,
7: whakapōrea rea i a koe.
8: Hei reira rau a kōru a mōhio ai. Ko te tamariki a te kātai no ka whānau mai, kāre anō kia, kāre anō kia, kāre anō kia kino tērā tamaiti. Engari kia pakeke, ā kā he wā ka tai ki tōna wā.
4: Teka.
8: E haututu ai tērā tamariki, kua mate koe ki te whakatika tika i ae. I tonā koe kōrero noiho ai, kare aha ki a rātou, mena mōhio ana rātou kāore, he utu i tērā mai. Nō reira, kia kaha tātou, pākia, pākia.
12: Oi, tērā e wā mā, nā reira. Kai a koutou te tika ngā, mehemea he papaki, mehemea kaua e papaki. Nā reira, ka waiho tērā ki roto i a koutou ringa, o kai te whakai tonu rātou, ai me papaki. Hua no e hua ma, hoki mai hai te wāhanga tua tonu. Kia ki tenei koutou, ko wai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira, hoki mai anō.
8: Papaki tonu.
12: Ia kurangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Hei whakamohi atu ki a koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. I tau orite. Nā reira, ko tēnei tima kai mua i tēnei wā, i tō i a rātou te whakatātai tuatahi. Hoano, he whakatātai tonu kai te hāre, ko te mahi, he mahi, i rota rota. Nā reira, ka timata ki tēnei taha, ka timata ki a koe, Leon, anei, tō kāri.
4: Kia ora.
12: Rima
4: ngā kupu. Kupu tuatai.
11: Ki.
4: Tuarura.
11: I te.
4: Ki ngā. Ki te. Ki. A. Kia.
11: Kia.
4: Ia.
11: Kia.
6: koe.
13: Ki a koe.
6: Ki a koe. He whakatau ki tēnei, he kiwaha?
13: E
6: whāke.
13: Ki a koe. Ki a koe.
6: Hahau.
13: Patu.
6: Patu.
14: Ngā taka.
6: Hea tērā.
11: Koe rā ana tāia.
6: E rua ngā kū.
11: Koe rā ana tāia.
6: Kū tuarua.
11: Tūkohu.
6: Ki.
11: Moe mai koutou.
6: Kū tuatahi.
11: Kawe kōrero.
6: Tā. Oh. Ah, yeah. Au, huari te ana. Rongo. Ah, huari te ana ki te.
13: Whā.
6: Moe. Toe.
13: Toe.
11: Rua. Ko pau te wā.
13: Ko
11: ai
13: te. Ko pau te wā. Heaha.
6: Heaha.
13: Ha tiki wā.
14: He whāke ngā kupi rima.
13: Kia koe hoki.
11: Ah, oh,
13: hoki.
11: Shame
13: hoki.
11: Hoki.
6: Shame
11: hoki.
13: Hoki. Hoki. Hoki.
11: Ah, anō rei hei, ki waha.
13: E rua noi o ngā kupu.
11: Ai. Kupu rua. Rua ngā kupu.
14: No, teko.
11: Tiko. Hamuti.
14: Hamuti.
6: Oh,
11: hamu.
14: Hamu rana.
13: Kamuti.
11: Muti.
6: Kairoke.
13: Miti, miti. Miti tō ihu.
11: Takahi. Tō hamuti.
14: Tō hamuti.
13: Kata i te mā māma. Ko tērā.
11: Kia ara.
13: Me te pai o mamai. Pirangi
11: koe kia
13: tērā. Pai te mamai whakāri. Kia te wairo tēnei taha. Nā mea māma katoa ki tērā taha. Tōmai ngā mea
11: rua katoa
13: ki tēnei taha. Te kau ngā kupu.
6: Kau mā rua. Kau mā rua. Ai, kupu tua rua. Kupu tua tai.
11: Kapia tō waha. E kopi tō waha. E kopi tō waha.
13: Koe. Tēnā koe.
6: Rua ngā kupu. Ora ka tai kupu.
13: Ongoro! Herite ki te oro, ki te...
11: Kaua. Kei te mātake au ia, koe.
6: Kia ora, kia ora.
11: Ai, kei te ana ngutu ki te korikori.
13: Tada koe. Tata koe.
11: Pai tēnā tīwhiri.
13: Kino koe. Pai koe.
11: Anu anu koe.
6: Ai.
13: Kaua koe.
11: Kore koe.
13: Kore koe. Kao koe.
11: E he. Korekau koe. Korekau.
13: E. E koe.
11: E koe.
13: E koe.
11: E koe.
13: Nā koe. E pēne ngā me iti.
6: Kua. A, e, i, te, ki.
11: Ai, e rima ngā kupu.
13: Kupu.
11: Kei runga noa te koe.
13: I kite ia, ia, ia.
11: Kia.
13: Kia.
11: Kia. He koi te koi. He koi te koi.
13: Whā ngā kupu.
11: Whā ngā kupu.
13: Tuatahi. Tuatahi. A, e, e, he,
11: o,
13: u. Ke, ke, ko, ko, ke, ka.
11: Ka, mangere.
13: Kupu tuatori.
11: Tuhi koe i te hau.
13: Tuhi
11: koe ngā
13: ara. Kamau te wehi.
11: Ngā pū.
13: Kamau te wehi.
11: Kamau te wehi.
13: He whakatai tai kai te hāre.
11: Kare he wehi i te pāta tuhi o.
6: E, a, ke, ke,
13: ka.
11: Engari, he rautaki. E rua ngā kupu.
13: Oh, rua noi ho anō.
11: Wehi nā.
13: Mati nā, mati.
11: E iro.
14: E koe.
13: Kakariki.
11: E meke. E...
6: Patu.
14: E koe.
11: E koe.
13: E
11: pana.
13: E pana. E ruku.
11: Taka, taka.
13: Haua.
14: Poko.
11: Enge.
13: Wairangi. E wairangi.
11: Enge.
14: Enge.
13: Enge.
11: Enge.
13: Enge. Enge. Enge.
11: Enge.
14: Mihi.
6: Ko ai, ko ai, ko ai.
13: Wine. Ko te tangata ka toa i te rauna nei, ko rātau te tima katoa.
14: Kia kaha,
6: kia
14: kaha.
6: E fitu.
14: Kai a kukwe.
6: Tua fitu. Ka pai, pai.
11: Pai.
6: Tua ono. Oh, tua tahi.
11: Tua tahi.
6: Te.
11: Tua rua.
6: Te pai.
11: Roa.
13: Roa.
11: Te mutu.
6: Te mutu ngā kē mai o te pai.
11: Te mutu ngā kē
13: mai o te pai. Te mutu ngā kē mai o te pai. Oh, anei te mau whakamutu ngā. Tahi te kupu.
11: E runga kupu.
13: Tahi.
11: Kupu tua ngā kupu. Ano. Rapu.
14: Titiro.
11: Kimi.
14: Kimi.
11: Kimi noa. Kimi here.
14: Ka kimi.
13: Kimi kimi ngia. Kimi
11: ria. Tēnā kimi ai.
14: Ka kimi.
11: Tēnā kimi kimi ai. Tēnā kimi kimi.
13: Tēnā kimi kimi.
11: Ai.
13: Nā reira, ko te toa o tēnei whakatai te kai te mohi o kē tātou, ko te tīmanei, tēnā koe pānia mā, me pakipaki tātou katika. Wano, he waiata kai te hāre, hei whakanui ngā mahi e tū tātou. Mā te rōpū tō anake e waiata.
12: Nā rei rei, wāma, kō mutu katoa ngā mahi mo te pōna e mihi ana kia kōtai mātaki mai, kia kaha ki te whakataira ngai tō tātou reo. Hoki mai hei a popo e rongo nei kōtai te wairua pukukata, te wairua ngahau, me tō tātou reo ātāhua nere huanei. Hoki mai ki puku hohe, pō marie.

0: Kiari te mai kotau i te kāinga i te mea, he pakanga kai te hāre, tuturu nei i Waenganui e nei kapa. I runga i te otaka whakahirahira nei, o puku hohe.
1: Wairua, wairua.
2: E venu.
3: Whane iti mai o nei.
1: Ka ora!
3: Kaina!
1: Kaina rua! Te nunui taku waha! Ano, wai ora! Wai ora!
4: Toko meka meka me!
5: Meka meka!
4: Te papa o pake tarau!
6: Mau te haru, mau te hau e ora!
0: Karongo koutou i te wairua ngaha o tō tātou reo. Ai, kāre hero i kuatu e huama. Nau mai ki te wāhanga ki te hōtaka nei o puku hohe. Mehe mea ka mate koe ki te kuhu ki o tarau na te nui ngā waiwai. Kauai mā harahara ko pānea hoki tērā, tēnā koe pānea papa.
7: Oi, mari e ngāku aroha tōku kāre.
0: E ai, ki te tangata nei, mehe mea kai te mautarau iti koe, kai te makariri hoki, kuhuna ki te wharepaku, ki te whakamahana i tō, shame on tēnā koe. Oh. Hei aha te whakamahi hēdai, tukuna te kiwi-kiwi kia rere. Tēnā koe kimo weniata. Kei te mohi o koutou ki tētahi Māori, kāri te paku mohi o ki te haka?
8: Ko wau tēnā.
0: Ana, mihi mai. Tēnā koe Jeremy Tātere McLeod. Ninja Turtles, kua tai mai, tirohia ngā hū. Tehia Davis. He toke, he atua, he rangatira ia ki te tākaro whutupōro. I roto i ona moemoe a Benjoan Waira, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo kakaiti, he wairua whakato i te aere ake nei. Ko te aere tāwera tēnei, e hika mā, kia ari te mai. He fifi me kai te hāre pāne, a te titiro ki te kāmera. Kāra whiua.
7: E te ika pahitanga o, te, o tōnga ke ngake o manoa kairo ke tātau, kua kare kere pine pene mai me tō arero ki a taweta wē ai tēnei papa i te rolo hū o te kubu.
0: Tēnā koe tātere.
8: E te ika pahitanga o tō nakenake o manawa kai roke tātou kua karapinepine mai me tō arero ki a tawatawe ai tēnei papa i te roruhu o te kubu!
7: Pare! Pare!
0: Tino, tahi raupai heneti tērā.
7: Pai rau
0: e.
1: E te ika pahitanga o tō ngakengake, o tō ngakengake o tō noro. E kore tani aki tērē mahi.
7: Nā te heo te reo, nē, nā te heo te reo i kore ai tāia te pāne.
8: Ai, tika.
9: E te ika pahitanga o tō ngakengake o manawa kairo ki tātai kā karakpinepine mai me te o ariro ki a tawetawe ai tēne. Papa i te roro hū o te kupu.
0: O ngā ho taka katoa, koe rapea te mea pai.
8: Te mea
0: pai.
8: Hātahi mai, hārua mai.
0: Kimo.
1: E te ika pahitanga o tō ngakengake o te manawa kai roko tātou kia karepinepine mai me tō arero kia tawetawe ai tēnei papa i tēno. Kia ora, e pōturi te otakū.
0: Otakū,
1: kai
0: te he koe.
8: No one more tō he.
10: Te ika pahitanga o ngā tō manawa kai kore tātou kua te karepinepine mai me te arero kia tawetawe ai tēnei papa i te rorohu o te kup.
0: Kei te mohi hoko e he hōtaka reo Māori tēne. Wano, ko te kemue hārea ki nei, haha te aha. Nā reira, kei ua tātou ki ngā mahi ka timata ki tēnei taha. Teiria, ko rua ko Benjoan, hāre mai. Kia ri te mai ko rua?
1: Ninja Turtle.
10: Karawhiua Ninja Turtle.
0: Karawhiua.
10: Rehita.
0: Rehita.
10: Kawai.
7: Hiakai.
10: Hiakai.
7: Hiakai.
10: Pai gati hiakai koe. Kōrero.
7: Kōrero.
10: Marae.
7: Marae. Ai koe mana.
10: Whakapapa.
7: Whakapapa.
10: Koe. Fafai.
7: Fafai.
10: Angitū. Angitū.
7: Angitū.
10: Haka.
7: Haka.
10: Wharekai. Wharekai.
7: Wharekai.
10: Pepeha.
7: Pepeha. Memeha.
10: Pepeha. Pūremu.
1: Wharekai.
10: Pūremu.
7: Pūremu.
10: Mātauranga. Benjoan. Mātauranga.
7: Mā.
10: Tauranga. Mātauranga.
7: Mātauranga.
10: Pūkana.
7: Pūkana.
10: Wharenui.
7: Wharenui.
10: Mea whakamutika. Karakia.
7: Karakia.
10: Kia ora.
0: Whakawhiti. Whakawhiti. Whakawhiti. Hika, nā te pai. Karei te mohio i oti tere, nā te pai o ngā mahi, nā te kore take rāne.
7: E oti hoia, no, i oti.
0: Ai, i oti.
10: He oti te oti.
8: Anei te tauira.
10: Karawhio.
9: Kapu.
10: Kapu.
9: Karote.
10: Karote.
8: Karote.
9: Karote.
10: Karote.
8: Karote.
9: Panana.
10: Panana.
9: Tarakihana. Tarakihana. Tarakihana.
10: Kakihana.
9: Ta.
10: Tarakihana.
9: Taraka.
10: Karaka.
9: Ta.
10: Taraka.
9: Kapu keke.
10: Pu keke.
9: Kapu.
10: Kapu.
9: Keke.
10: Kapu ti.
9: Kapu keke.
5: Ahua.
10: Keke.
9: Aporo.
10: Poro.
9: Aporo.
10: Aporo.
9: Arani.
10: Arani.
9: Motuka.
10: Motuka.
9: Wene.
10: Wene.
9: Keke.
10: Keke.
7: Wene.
9: Hua hua tau.
10: Hua rua te kau.
9: Hua.
10: Hua rākau.
9: Hua hua tau.
10: Hua hua tau.
7: Miere.
10: Pere.
9: Mi.
10: Miere.
9: Waka.
10: Waka.
9: Kere wene. Ke.
10: Te.
9: Ke.
10: Ke.
9: Re.
10: Kere.
9: We.
10: Kere we.
9: Kere wene.
10: Kere wene.
5: Ka pai. Ka pai. Kere we. Kere we. Kere we.
7: Kere we. Kere we.
5: Kere we. Kere we. Tai hua. Tai hua.
7: Tikanga. Ka te tuki ia kōrua.
10: Shake kore. Shake.
5: Oh. Aloha mai. Aloha mai.
10: Kara fio.
8: Whakakangi. Tino hoi.
1: Kuarite. Motoka. Ko Maruhi.
5: Tō panoni.
1: Pā ua ua.
5: Pā ua ua. Pene e tiare.
1: Kai, kai kōpura.
5: Kōpura.
1: Aumangea.
5: Aumaria.
1: Aumangea.
5: Aumangea.
1: Pā kahu kahu.
5: Pā kahu kahu.
1: Whaka mā rohi rohi.
5: Mā rori rori.
1: Pākiau. Whaka topa topa.
5: Whaka topa topa.
1: Whaka toi.
5: Whaka toi.
10: Hei koe kanga.
1: Tohe.
5: Tohe tohe.
1: Tā ngutu ngutu.
5: He kutu kutu.
1: Tā ngutu ngutu.
5: Tā kutu kutu.
1: Ai, te reo o Ngai Tau. Tū parara.
5: Tū parara.
1: Pū oi oi.
5: Pū hoi hoi.
1: Pū oi oi.
5: Pū oi oi.
7: Kabai.
1: Uru kā rai rai.
5: Hia rai.
1: Pai whenua.
5: Pai whakarua.
1: Tā kirikau.
5: Tā kirikau.
1: Pai whenua.
5: Pai whenua.
1: Uru kā rai rai.
5: Uru kā rai rai.
10: Yeah. They got here.
9: Whakawhiti, ahakoe he mahanga mea he, kei te whai. Ko te wairua ngahau kei kakitea.
7: Ko ai te rori rori ka, harikoe tēnā koretaki.
9: Rara viwa.
5: Mā nau hea.
1: Mā nau hea.
5: His nau hea. Waiora.
1: Waiora.
5: Whakaora. Whakaora.
1: Whakaora.
5: Pīki. Pīki.
1: Pihi.
5: Pīki.
1: Pīki te.
5: Oranga.
1: Oranga.
5: Ma mō ioio. Mō ioio.
1: Mō hio hio.
5: Teta. Whakamātūtū.
1: Whakamātūruturu.
5: Ai. Whakarauora.
1: Whakarauora.
5: Ua ua.
1: Orauora.
5: Ua ua.
1: Ua ua.
5: Kia ora. Hauora.
1: Hauora.
5: Tū hauora. Tū hauora.
1: Tū hauora.
5: Māwhē.
1: Māwhera.
5: Māwhē.
1: Mafe.
5: Kia ora.
10: Kafe.
5: Whakahihiko.
8: Mofe.
5: Whakahihiko.
8: Mofe tēnei.
5: Whakahihiko.
1: Whakahihito.
5: Māro.
1: Pātero.
5: Māro.
10: Pāro.
5: Māro.
10: Māro te pātero.
5: Māro.
1: Pāro.
10: Māro.
5: Ai, kua te tuki. Nā kupu katoa.
10: Wai nei, wai. I te tuki, engari, ehea kere ngā mai hapai he rawa atu nei.
5: Hei, hei, hei.
10: Hei, he hapa te hapa. Tētai.
8: No fea.
10: Hua noa e wawa hoki mai a muri ake ngā tāanga manawa e rongonei koutou i te toa o te wāhangara ko te tumana ko ia kai te kata koutou i te kāinga i te mea kai te katau i tēnei wā nā reira hoki mai ano. Kia koutou i te kāinga hoki mai ano ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira ko te toa o te wāhanga tuatai kai te mōhio marika tātou. Kaua ko tēnei kapa, tēnā koutou.
8: Hey.
10: Ai, kai te mōhio ke koutou.
8: O mātou i etai wā.
10: Hono he mahi anō he tau tohe tohe te mahi e hua mā tohea te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki, whakahokia mai te taumau. Nā reira, ko tēnei taha te taha whakai, ko tēnei taha te taha. Kā reno kia tau, whakahe whakai. Ne? Ka pai. Nā reira, kia kaha.
7: Kei te whakai tātou, nei, nei. Ka pai, ka pai. Whakai ana mātou, me hoki mai tēnei tikanga tū āuri uri whāi o kia taumau. Tātere McLeod, ko tō tama a te maurutanga, ka moe i te tamahine a Aterea. Haere ake nei, kua taumau tia a kōrua tamariki, ka pai, hei aha, hei. Ai, me whakae tātou.
5: Ai, whakae anau ki te whakaare. Whakae anau ki te
7: whakaare. Hei hono hono, hei hono hono i ngā whakapapa. Whakapapa rangatira, waimaria koe i tō wahine. Whakapapa rangatira. Kia uru anō ai tēnei mea te mana ki roto i ā tātou tikanga, i roto i ā tātou whakahaere. Kei hea te mana i nainei, kua haere ki wīwī wāwā i te moetanga a wairānei i tāne pai ai. Hea ha te hua o tēnā. Kāore te mana, ko te mana te mea nui ki te ao Māori. Me mautonu te mana. Koe rā te take, he pērā ā tātou tikanga. Mana. Hei tiaki i tēnei āhuatanga, te whakapapa. I te whakapapa, mā tēnā mau o te whakapapa, ka mau tonu ki te whenua. Nō reira, te maurutanga, atareta, ka moe a tonoa, ka hungunu te araoa, te taitongarau whānui tonu, ka mau te hono.
11: Tā tere.
7: Kei te pai mātana whānau e utu te mārena.
8: Ko etahi tikanga me tuku kia moe, me waiho kia moe tonu ana. Pēnei te taumau, ka mutu hea te mohe o ngā mātua. Kia kau e riro mā ngā mātua ki mai kō wai hei eke eke, mau kō wai hei mārena, mau kō wai hei moi mau. Kare te re pai, ko tā raro e pai ai e kare mā, ko tā runga e pai ai, ko tā raro e pai ai, koe ra hei hoa moi mau. Mō! Mō! Nā reira, koe ne, taumau hoa mō. Nā reira, ko ngā mātua o te taumau, kia riro nei mā ngā mātua. Me mutu te moe tō tuahine, pēnei te ngau fiore, he tikanga tērā, me mutu, tukuna nā whakapapa kia hora ki te ao. Moe ia tāu i pai, kia ai ko ngā hinengaro, kia ai ko raro, kia ai ko te nākau aroha ki te nākau aroha, mau anu e whiriwhiri, kau e riro māo mātua, hea hoki tō rāwa mōhio. Anei e tangi nei, ka pai, e ora nei
7: aro. Kā ringa mātua i te mōhio, kā rekoi te mōhio, Aterea, kā rekoi te mōhio.
11: A tātou tamariki, i etahi wā, he pōrangi. Nō reira, me ā ta whakarite i te tei huarahi pai, kia orai rātou i tēnei ao. Pēnei atareta, a tino pai ki au mena ka moe ie i tētahi tangata. Puke puke ana te tinana, nui te moni. Tiare, tēnā koe. Pēnei a tiare, tino pai, he tauira pai ia. Engari, mena ka whakaro pērā koutou, kua paira wātu koutou. Mehe mea i āta taumautia koutou, kokore koutou e haere, e takahi nei te nukuro o te whenua, i te rapu i tētahi tangata.
7: Whakai.
11: Whakai ana, kia moe i tō taha. Pēnei e tāua, kā tahi anō koe, kā tūtaki ki tō hoa. E hene tāua, tau tāua e no, e haere ana i tēnei huarai hoa e no. Tērā, tērā. Hea e tāia tu kōrero mākou. Ki te mea, ai, tērā.
8: Rūkahu mai, rūkahu mai.
11: He mea pai tēnei, te taumau. Me aru tātou i ngā tauira a kuima a koroma. Kua roa rātou, e mahi ana i tēnei, hei aha, te whakaukati tēnā mahi. Kia ora.
12: Tēnā koe mara.
7: Kia pai, kia pai.
9: Wātai ki te whakahe ne.
7: Ai, te whakahe ane, ai.
8: Whakahe ana tātou.
5: Te mea pango.
9: Kua kore rawa e whakai ki tīra whakatanga me hoki mai te tēnei mea te taumau. Ana, ki te pērā, ka tipu o tātou tamariki, o kōrua tamariki. Ka tei ka hoha. Kare kore ka hoha.
5: Nā, ko... I te pirina,
9: i te taumau. I te aharanei. Ki te, ki te pērā rātou. Ki te pērā ana, ko tō whenua ka riro pia ki tāna tamaiti.
8: He pai tērā.
9: Ko o mone ka riro koe tōna whānei.
8: He pai tērā.
7: Ko te mana, ko te mana te mea nei. Ko tō katoa.
8: Ko pai pia tēnei mea
7: te tōi. Te mana te mea nei.
5: Te mana.
9: Te mana?
8: Nā.
9: Ā, ka riro katoa ki ai.
8: Kei te nape te mana.
11: Kā pai, ki ororo ātiko.
8: Kei te rahi te mana, engari anō te mana.
11: Kōrero e hoa, kōrero.
7: Ai, whakahoki e tātai ki te huarahi tika. Tēnā tātai.
1: Ko tāku e tautuko ake nei ngā rārangi kōrero ko ti e akuranga tina te rārangi mai. O tēnei kaupapa, kia whakahoki mai tēnā āhuatanga ko te taumau. Titi take he tino whakai anau ki tēnā whakaro. No te mea he nui ngā momo mā wīwī haere ana i roto i tēnei ao mehe mea ka ai noi hōkue ki tētei tangata.
7: Ai, tēka.
1: A tētei tino mea. Engari, ko te mea matua, he āhuatanga Pākehā tērā whakaro.
7: Tēka.
1: Āhuatanga no tā wāhi. Karau pirangi kia whai i ngā tikanga o iwi ke atu, ko tāku, kia whakahoki mai tērā āhuatanga, kia mōhio au, ā, e haere ana aku tātai ki hea, ana mā reira kā mōhio, ā, ngā mana o tēnā iwi, o tēnā iwi. Mā reira ka pakari tātou, hei iwi Māori. Karau pirangi ki te kūmea kia rō, nei ngā kōrero, no te mea i oti aku.
8: Nā me kua pau o kōrero.
1: Tēnā kōta.
8: Nā me kua pau o kōrero.
10: Tēnā koe, tēnā koe. E tātou mā, e, kua tō te rā,
11: ki tēnei mea. Tēnei kākariki.
10: Tauna, tēnei mea, te taumau. Kāre pai ka tīpako no au mātua, te tau hei whai mau. E hoa mā, ko tāku e meana, ko kou tātou e noho nei, te whakatinanatanga o te...
11: Taumau.
10: Kāre kou, o te tauaro o te taumau. No reira e hoa mā, me mea ko tākou te meana ko mātou, te, e, me taumau tātou, e kore pēr e puta ata hua mai tātou. No reira, ko tākou e mena whakamoia tēnā kaupapa e hoa mā. Ka mutu.
7: Ka mutu.
10: Tēnei mea te taumau, mehe mea ka pērā tātou, e kore pēr tātou, e whai wāhi ki te puta ki te au, ki te whāwhā ki ngā kai, te ini ana, te sushi, e rā mea katoa. Ka pai tēnei mea te whāwhā. He pai ki a tātou,
12: he pai hoki te sushi.
10: E hora nei e te au, e tēnā tātou.
12: Me tā tēnā koe tātou.
1: Tērā pēr ki te pukai au.
10: Taiwa.
1: Wawai wā.
8: Kimo e kīnei koe, te kore e taumau, ka pāngia koe ngā mate ai. Engari, kāre matai te kī kia moe o te takitini? Kāre matai te kī kia puta ki waho ki reira perepere haere i te takiwa eke eke haere i a wai noiho nei? Kei te kī noiho mātai, tukuna mātai tangata anō tāna whakareka e whiriwhiri, tāna tauwhai ai po e kimi, kaua mā ngā mātua. Nā te mea e kī nei tēnei, taha ka tere hoha, haere nei te kotahitau, kua tipu te hoha, kua hia pūremu, kua pūremu. Kua wehe, kua hanei, kua hanei. Nā reira, ko tēnei mea te tikanga o te taumau, he maumau taimei roti tēnei au e noho nei tātou. E tika nei nā kōrero. He homai wēnei taonga nā te ao, hei tuku ki te ao, hei hora ki te ao, hei whakātu ki te ao, kaua ki o wake anake nei, kaua ki tō tuahine, ana, ko te taumau, kore take noho nei.
12: Kaua ki tō tuahine.
1: Kaua ki tō tuahine.
7: Ben John, kei te heia koe ki te whāwhai a Susie.
10: Oh, tika.
7: No reira, mena koe nā tō. Te kai haina mana te whāwhā Susie, koe rā tō kōrero. No reira, mena hea i ana koe ki te rā wekeweke i ngā whiriwhiringa, kei mui te aroaro, ka hoki mai koe me e rā mate. Mea rawake, kua kore he ure i tō tarau, nā te mea kua taka. Kua taka i te mate whakapaipai. No reira, e tiaki ana mātou i te mana, e tiaki ana mātou i te whakapapa, e mauana te whenua. Ngā āhuatanga tuku iho, o ngā kuia o ngā koraua ki a tātou, e mautonu ana i a mātou i tēnei tikanga, i te taumau. No reira, ko tēnei mea, ko te hōhā, ko te pūremu, he kaupapa. Waku waku tau noiho te kāho e rā. Ko mātou kei te kōrero mo te mana, mo te rangatiratanga, mo te whenua. Ko koutou kei te kōrero mo te ure kā taka, mo te whāwhā sushi, me Susie. Me e te atu mea, no reira, hikina.
12: Nā reira e hikamā me mutu ngā mahi whāwhā i te kāinga hua. No, haere pēr ki te whāwhā i tētahi kaputi. Kono i wama hei te wāhanga tua tōru karungo koutou i te toa o te wāhanga tau. Tohe, nā reira, kia pai te whakatā, hoki mai, aku. Ko te tūmanako ia i rawe kia koutou, te whakatā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, ko te toa o ngā mahi tau tohe e mihi ana ki o koutou. He te tīmanei ai. Nā reira, kai te tau ori te ngā mākai i tēnei wā, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Hueno, he mahi tonu kai te hāne ko te mahi e hika mā. Whakamahia te whakatau ki hei whakamohi atu kōwai te tangata kai ringoa i tō kāri me he mea. He kai waiata, he kai whakāri. Kia kaha ki te whakamahi te whakatau ki. Nā reira, ko te whakatau ki tēnei wiki, i te rā nei, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
7: Nā reira? Ki te kore, he whakakitenga, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
12: Ai, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
7: Ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi. Ki te kore, he whakakitenga, no ai te reria ahau, he wahine
11: ko.
7: Kia ora tēnā.
12: Ko koe nā nei.
11: Kei te mohi o ai.
12: Te tere hoki.
11: Kei te mohi o ai.
12: Takata mohi o hiu.
9: Tere.
12: Te rafu.
5: Oh, we. Oh, ai.
9: Daisy.
5: Te kore he whaka ki te ngā kangaro te iwi.
9: Kale Minogue.
5: He wahine ahau. No Amerika. Ko taku tāne, ko...
11: Whakari, whakari.
5: Karo moho ki etai kiriata o te wahine nei. Engari, he poto-poto, ahua rite nei te āhua. ko te wahanga tuarua o taku ingoa whānau, te kupa pāke mo te pune. Koe rā te wahanga tuarua o taku ingoa whānau. Ko taku ingoa tuatahi, he ingoa tamatāne, he ingoa wahine hoki.
12: Aroha mai.
9: Pōturi
12: hoki.
9: Pai engari
11: tōmeri.
12: Ki te kore he whakakitenga.
9: Ki
11: te kore he whakakitenga.
12: Ka ngaro te iwi.
11: Ka ngaro te iwi.
10: Ai, ka arei tīpaka no e tei kai.
11: Ki te kore he whakakitenga. Ka ngaro te iwi.
9: Bob Marley.
12: Mama hoki.
11: Te kai he meano.
12: Te pai o
11: te whakari.
12: Te meano.
5: Te meano ai o te mamaro wātu hoki.
9: He tohunga nou ki te whakari.
11: Kia kai.
9: Kia kai. Kia kai.
11: I rua ngā kupu.
5: O whakatauki.
12: Ha, te whakatauki.
9: Ki te kore.
11: Ki te kore he whakakitenga. Kupu tuatahi. Ki te kore he whakakitenga. Ka ngaro te iwi. Kupu tuatahi.
9: Kai.
11: Ai, te kupu Pākehā.
9: Kai. Oh, food.
11: Eat.
9: Eat. Eat.
11: Kupu Pākehā mo te hemi.
9: James.
11: Ai, Ita James.
5: Ita James there.
12: Ita
11: James. Ita
5: James. Ita James.
12: Work, Ita Chips.
11: Ita
12: James. Eta hemi.
9: He wahine.
5: Yeah, he wahine.
9: Mangu mangu.
12: Ne, he wahine.
5: Wahine mangu mangu. Ita James.
12: Ki tō tūnga.
9: Ki
5: te
9: kore he whakakitenga hea te.
12: Kangaro te
9: iwi.
12: Karawhia.
9: Kangaro te iwi. Ki te kore he whakakitenga. Ki te kore e whakakitenga ka ngaro te iwi. He mangi mangi takakiri. He wahine. Nai nei me whakari.
5: Beyonce. That is nine.
9: Ki te kore whakakitenga ka ngaro te iwi.
12: Lion King.
9: Kiriata.
5: Whitney.
9: Nafiki. Tata engari.
5: Whitney Houston.
10: Jackson.
5: Mahalia Jackson. Fitzgerald. Aretha Franklin.
12: Ka karau ki kia kua paitara. Kia tere.
5: Bodyguard.
9: He kiriata. He kiriata. Ka ki te kehua.
5: Bodyguard. Ghost.
9: Te wahine mangu mangu.
12: Kua te tangata.
9: Oh, Whoopi.
12: Whoopi te kua tūreiti.
9: Whoopi gold. Kangaro te iwi. Whoopi gold.
5: Whoopi gold.
12: Whoopi gold.
5: Whai atu te tiri te.
9: Ai, tērā. Sister Act.
11: Ti hea tana waiata. Ki te kore. E whakakite ga kangaro te iwi. Tangata waiata. Timata tana ingoa i te pūrite ki tāna.
12: Whakari, whakari.
11: Kei roto ia i te tehi pēne. I ngā tau o mua toko whāo rāta he tēnō rongonui puta i Ingarangi.
12: Kare tiki te te whakāri, tango māka.
11: Aro mai a
9: kwana
11: waiata.
9: Ki te kore he
11: whakāri. Beatles,
10: Beatles.
11: Tera?
10: O GVs.
9: Ngā Beatles,
11: ngā GVs.
9: Ai, ko John.
11: John Lennon.
9: Ai.
11: Paul McCartney. Te katoa tēnā?
9: Ai, Lennon. John Lennon.
11: Oh, kino tēnā.
12: Oh, mai.
5: Ka pai o mahi whakāri.
12: Ki te pai o mahi whakāri katoa koutou. Ki te pai o mahi whakāri katoa koutou nā te kore take o te tokotoru nei. Karawhia.
9: Ki te kore
12: he whakāri mai katoa koutou.
11: Ki te kore he whakakitenga ka ngaro te iwi.
12: Takata pukuriri.
9: Snuffleupagus.
11: Ki te kore he whakakitenga. Hei karei te mohi ki te rangi o te unei. Te waiata e mohi o whānui te ana.
12: Whakari atu, whakari atu.
5: Whakari amai.
9: He wahine tāne rani.
11: He wahine.
10: Kamutu, ko te rangi a hua pene. Den. Ko ai te kaua ata, tēnā wai ata. Ki te koru koe, kia ora!
12: Ko Shakira!
7: Shakira!
12: Pai tēnā mahi whakāre. Nā reira e mohu nei tātou, ko te tō tēnei whakatāre tai. Ko tēnei taha. Ko tēnei taha.
7: Kua arohaina.
12: Nā reira, hei whakanui, hei waiata kai te hāre. Ai, e tu, kia kaha ki te waiata. Āta whiriwhiri kōrero. Nā reira, e hua mā komutu katoa ngā mahi mo te rā nei e mihi ana kia koutou i mātaki mai kia kahara koutou i te kāinga ki te kōrero Māori, ki te kōre kamemiti noa. Nā reira, whakatairanga hia tō tātou reo. Pō Mārie, pō puku hohe tēnei mihi atu nei, mā te wā.

0: te ohunga unga wenua, nā te mea mō i o pai anā taranaki e, he wenua mōmuna ene i roto i te takiwana, i nā runga no e te pautanga mai o te maunga taranaki.
1: Ai.
0: Nō reira ka mō i o tumi e pai kē, kia pupuri i ngā wenua, ngaki ngā atu, ai waka tupu kai, ngaki māra nei, waka tupu karare e, nō reira ka ari o kai atu ngā rangatira o roto taranaki kia okona ngā wenua ki te Pākehā. Koe ia i timata i te raru ki ngā wenua nei. Ana ko tata ki te kotai rau rima te kautau, hei te mai e o te tau e tū mai nei, ka waka nui te atu te uringa o te rawa e kotai rau rima te kautau i te wai paku tuatai mai ai, te pua te Pākehā ki runga i te Māori mo te wenua te take. I te irunga no i te hoko ngā unga wenua o Waitara. Engari, irunga no i te mōio ngā mātauranga i kitea i akona e ngā tangata o Taranaki i a rātau i Pōneke i Waikanae tae tuki te tau o te waka o Māui.
1: O tino pai a Duakere e rotu i au kōrero nā e kua mengatia ai, nā runga te pahūtanga o te maunga o Taranaki kua ahua mōmona haere te whenua, kārua, ka tai mai te Pākehā me tō rātou hia ki te whenua, e tika ana tēnā?
0: Koe rā nō, ko te ātua o te whenua i konei, tino ki nei te tangata i mua i te tānga mau te pū, i ngari anō, te hekinga mai o ngā pū, te waka ke konei te wāriri, ana ki runga i te iwi o konei, ana ka tauti atu, ka rere atu ki te tonga. Engari anō, nā runga anō i te mōmona te wenua, te ia o te tangata ki te wenua, me te nui i te rawa o te arakeke tupuana.
1: Ai.
0: I te iwai i roto o ka aere ki te taatai nei, aua toru kilomita te roa ki uta ki katoa tu ki te arakeke, ko ngā arakeke pai nei te muka, nō reira koeira. Te i āuatanga i tūkino ia, i taka ia nei te wā i nei i ngā taua o te raki.
1: Ka pai rua kere, he nui atu ngā kōrero i roto i āu, me ngā pātai hei tuku atu ki a koe, engari tata pauana te wā ki a tau e te rangatira. E taku hie ki haka pātua no ki a koe hei te roanga o te wā, te kōrero ki a koe mo e tahi atu o ngā ingoa rongonui o tō taki wā Titoko Waru Mā. Rekau he mutu ngō ngā ingoa rongonui. Engari e te rangatira mō tēnei wā, ka nui te mihi ki a koe me tō whānau tai atu ki tō iwi. Mō e nā koe kua puta, hakatokoturia e koe tēnei wā Ruakere.
0: Mi ikau ana ki a koe Dave, te hūnuku atu i te motu, te torotoro i ngā kōrero e tika ana ki a rangona. Kia kore e noo atu tātou i raro i tēnei āuatanga o te kuare ki ngā ingoa, ngā kōrero, ngā takiwā. Nō reira ana ko te wā ana i rau ana i te rane ana. O era o ngā kōrero e whai pā ngā tiki, ngā ti te witi, ngā ti tāwiri kura, ngā ti tū parikino.
1: Kono Mārika, tēnā koe te rangatira.
0: Tēnā.
1: Kura mai. A tino kino te pai o ngā kōrero a Ruakere hon tātou mā. Hei oranga mō tātou, mō ngā uri haka tupu mō te hunga rangatahi ngā taiohi. Hei hakarongo mō rātou i ngā rākai te haramai. Tēnā ko te hia a kaua tātou e noho kuare. Me haka pātu tātou ki ngā kai kōrero te motu te hakarongo ki a rātou kōrero. Mā tēnā ka tupu te mōhiotanga ki tēnā o tātou. A ko ia tēnei ko te putaketanga o tēnei hōtaka o tātou arā ko te puo te feke. Tēnei ko taku mihi haka mutuanga kia koutou e tēnei rā, no reira hurinoa ko Dave kaire taku ingoa, tēnā koutou katoa.

0: Te katoa ngā tīmā, i te mea he paka ngā nui ka i te hāre, i runga i te hōtaka. Whakahira hira rawā tūnei, opu kuhoe.
1: Wairua, wairua.
2: Wewenua.
3: Whare i tīmai o nei.
1: Ka ora.
3: Tyler.
1: Kaina rua, te munui taku waha. Wai ora. Wai ora.
0: Kia ngingi o kia puku kata te tangata, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kua ko te tino hōtaka, engari he pai ake a puku hohe. Tēnā koe pānea papa. Wahine mā, enoho i te mea ko tai mai te tohunga poe, tēnā koe tūhoe.
4: Kia ora.
0: Maka weroa, ngutu juju, ko wai atu ko kaihana ki ngi takoko.
4: Kia aroha, Māori ake nei.
0: Kāre he kai waiata i ko atu i te tangata nei i roto i ona ke moe moea. Ko Leon Blake. Mehe mea kāre anō kia kite i te kiriata Exorcist, ai te kiriata matakuro atu nei, te wahine, anei ko tai mai. Mana ia wō tāreha. Kāre he kai waiata i ko atu i te tangata nei, he pūrotu, he... Oh, aroha mai, ko te tangata he kē, ko anei a perewihongi. Aroha mai. E kare mā kia ari te mai he katakata te hāre ake nei. Ko te reo Māori hoki karamona. Ko te are tā wera tēnei. Kia tīmata a ke tātou. Hioi anō tātou mai, hāre ke nei ko te mahi tuatai he whiwhiwhi ai. Kia rongo tātou i te rere tere nei o ngā kupu. Ai he ua ua katoa tēnei wāhanga engari kataia e ngā tīma e rua nei. Nā reira, ka timata ki a koe, Leon.
2: Tōna tae, nei.
0: Ai. Kia ri te mai.
4: Ka ue, whakatika hapa.
2: He kōrapa te hapa, papa, ka toko te raru a maru i whiwa e te ngaru a taikaru i tino rata hata ki te mata a whata i kitea i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tatarau i... Tāramai i te whakaro tarake
0: a. Tarara.
2: Kei te kāinga ke aku.
4: Kei te tarake o whakaro.
0: Ai te moenga toni. Kia kā koe pānia.
4: Ai. He kōrapa te hapa a papa ka toko te maru a te raru a maru i whiwe te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kite i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tata lauhi.
0: Uhu, e pakanga kai te hāre.
2: E tata lauhi, e
0: rei
2: te
4: tata. He kōrapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiwa i te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kitea i te pukamata i pātuhi a ruhi ki tōna hoa. Aruhi i puta i te waituhi i horapa ki tātā rauhi. Ai te tōna hoa.
0: Bueno, tūhoi, hāki roto, hāki waho, karawhiwa.
5: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru o taikaru i tino. Rata hata ki te mata a whata i kitea i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i putahe waituhi i horapa ki tā rauhi.
4: Kia ora!
0: Tino pai tira, bueno, pere.
6: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kitea i te pukamata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tatarauhi.
0: Te karere, tēnā koe. Kia kaha, kia kaha, ka tā e koe.
6: Atua! He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru i takaru i ritautero a ta hata hata hakata papa i ruhi ki tana hoa, ruhi i puta i te wai, ruhi i horapa ki te taratara.
0: Rawe, he reo Māori tērā.
4: Ai, ko te mita o te taira piti, ne?
0: He mita anō tērā.
4: Tataratara.
0: Ka pai, wā mai hāre kere ko tētahi wāhanga anō, he wāhanga mihano, he whakatawa tai pāreka reka, he aha te aha. Nā reira, ko te mahi ko tētahi tangata kai te mau i ngā kawe oro. Ko tāna mahi, he whakahua i ngā kupu e karawhiu nei e tāna hoa. Nā reira, ka tīmata, kia kōrua tahi. Tūhoi!
4: Kei awai ngā kawe re.
0: Kei hana, o, taiwa.
4: Tīkina mai tō kāri. Kei hana.
0: Kia kaha kōrua. Anei te waiata.
2: Anei te kakapa.
6: Oranga.
5: Horata.
6: Oranga.
5: Orata.
6: O-ra-ta. Nga.
5: Poaka.
6: O. O.
5: Horata.
6: O ra nga.
5: O.
6: Ra.
5: A.
6: Ra.
5: Na.
0: Haruto ni.
6: Waiata.
5: Waiata.
7: O ra nga.
6: Waiora. Waiora.
5: Waiora.
6: Utu.
5: Utu.
6: Utu. Koroheke.
5: Horeke.
6: Koroheke.
5: Toke neke ne.
6: Koroheke.
5: Toke na.
6: Tūpono. Tūpono.
5: Tūpono.
6: Ai. Waimarie. Waimarie.
5: Waipehi.
6: Waimarie.
5: Waimahana.
6: Utata waimarie.
5: Waimatea.
2: Waimatea?
5: Wawe.
6: Waihanga.
5: Waiarane.
6: Waihanga.
7: Kimi, kimi, tono
5: kai.
6: Waihanga.
5: Waikarua.
0: Wairangi, haritonu.
6: O ranga.
5: Otiria.
2: Otiria.
6: Tā ngai ngai.
5: Tā kai kai.
0: Nā pai, kua mutu, kua mutu. Ara mai, whakawhiti katoa koe.
5: Pai.
0: Whakawhiti.
4: Epa. Mate o.
0: Kia tene, kia tene, kōrua. Kia tene.
4: Kia taiki te te kau, kia kaha.
5: Tātua.
6: Tātua.
4: Yes.
5: Rākau.
6: Rākau.
5: Mahi.
6: Paki.
5: Mahi.
6: Pahi.
5: Mā.
6: Ma.
5: Hi.
6: Hi.
5: Pai.
6: Mahi.
5: Kuaha.
6: Kua.
5: Kuaha.
6: Kuaha.
5: Ti pata pata.
6: Ti pata pata.
5: Koro piko piko.
6: Ko piko piko.
5: Koro.
6: Koro piko piko.
0: Pai.
5: Tore hape hape.
6: Toro hape hape.
5: Tore.
6: Tohe.
5: Tore.
6: Tore hape hape.
5: Ai.
2: Oh, mo hio ia.
5: Ti taka taka.
6: Ti taha taha.
5: Ti taka taka.
6: Ti taka taka.
5: Ai.
0: Pai. Ko taka taka.
5: Taka taka pūtea. Taka taka.
6: Taka taka.
5: Pūtea.
6: Pūtea.
5: Pakitara. Pakitara.
6: Pakitara.
5: Pai. Tātai. Ta.
6: Ta.
5: Tai.
6: Ta. Tātai. Tātai.
5: Matapihi.
6: Matapihi.
5: Pepa.
6: Papa.
5: Pe.
6: Pepa.
5: Ai. Mate.
0: Kua matu. Kei hana.
5: Awe.
0: O koe te tangata kei hana. He ka ma. Kei te ko pakarupea e ne, ko pakarupea? Ka ma.
6: Hake ake tō.
0: Ane. Kia kaha kōrua.
4: Tatarua te kau.
0: Tatarua te kau.
4: Tatarua te kau. Tatarua te kau, tiare, kia rongo mai koe.
6: Ki.
4: Ki.
6: Kiri.
4: Kiri.
0: Tepu.
4: Tepu. Ko kori hoia.
6: Rangi.
4: Rangi.
0: Ko kapahaka.
6: Waea.
4: Aroa, aroa. Waea.
6: Rātaka.
4: Rātaka.
0: Oh, we.
6: Pape, pape.
4: Pape, pape.
6: Momona.
4: Momona.
6: Rorohiko.
4: Rorohiko.
6: Pūkoro.
4: Pūkoro.
6: Pauaka.
4: Pauaka.
6: Mā ene ene.
4: Mā ene ene.
6: Pakapono.
4: Pakapono.
0: Wow.
6: Hi ranga.
4: Hi kaka.
6: Hi ranga.
4: Hi
6: ranga.
4: Rere. Hiranga. Hiranga.
6: Paka hira hira.
4: Paka kina kina. Ha kina kina.
6: Hi.
2: Ha kina kina. Ha kina kina.
4: Hina.
6: Hira.
2: Hinaki.
6: Paka hira hira.
4: Paka ina ina.
6: Hira.
2: Hi.
0: Wa mutu, whakawhiti, whakawhiti.
6: Hira hira.
0: Ane manaya.
4: Pai ngā mea whitura.
0: Tēnā kōrua, tēnā kōrua. Kia kaha, pere.
4: Tihāte.
6: Tihāte.
4: Tarau.
6: Tarau.
4: Poraka.
6: Poaka.
4: Poraka.
6: Poraka.
4: Koti.
6: Koti.
4: Hū.
6: Hū.
4: Hū. Ruruhi.
6: Hūnene.
4: Ruruhi.
6: Rūkuri.
4: Rūru.
6: Rūru. Ruru.
4: Hi.
6: Ruruhi.
4: Kia ora. Mafisi. Mafisi, maiko.
6: Mafisi.
4: Kamupūtu.
6: Kamupūtu.
4: Hākete. Hā.
6: Hā.
4: Ke.
6: Ke.
4: Te.
6: Te. Hākete.
4: Ai. Tōkena. Tōkena.
6: Tōkena.
0: Tōkene kere.
4: Ue ue nuku. Ue, ue.
6: Hue, hue.
4: U.
2: Ai, hue.
6: U.
4: Ue, ue, nuku.
6: Ue, ue.
4: Nuku.
6: Ue, ue.
4: Nuku.
6: Ue, ue, rongo.
4: Nuku.
2: Ue, ue, ata.
4: Ue, ue, nuku. Kiriapa.
0: Kua mutu kōrua tahi.
4: Kā rima. Kā pai. Te kaumā.
0: Nā reira e hua mako te toa mo te wāhanga tuatahi. Tēnā koutou. E tēnei tā.
5: Tēnā koutou.
8: kia. Have the final of the game. Have the final of the game.
0: Tiri tiri tiri tiri. Hua no e wama. Ko ngā whakatai ranga te hārea ki nei. He mahi anō. He whakatai tai anō e hārea ki nei. Ai, ko ngā mahi tau patu patu. Nā reira kaua e tawhiti te hā. Nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe me hemea kāre koutou i mō huiau ko te toa o te wāhanga tuatahi. Aha, ko te nei taha. Ara, ki te koe te pai o te whiwhiwhi. Mō hio hoi.
6: He arawa.
4: Iaore.
0: Wero e wāma ko te wāhanga i hāre kenei ko ngā mahi tau patu patu. Tohea te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki ana. Ko rongo au te wairua. Ah, weti weti. Me Pākehā ki te noho a te Māori. Weina, te kupu kōrero. Koeira, te kōrero i tēnei wiki. Kia kaha, nei te taha whakae, Pānia.
9: Kia kaha.
8: Me Pākehā ake te noho a te Māori. Kei te whakae mātou, kei te whakae mātou ki tērā kaupapa. Ki tēnei kaupapa. Ko te ahu o te noho a te Māori i ēnei wānei, he pēnei. Ka haere, haere he rāhoroi, haere he rātapu, ka haere mai e tehi whanaunga ki te noho i tō whare. Ka haere rātau e paku waia mai, ka haere noa mai, ka haere poka noa mai. He Māori te rā tikanga, manā ki te manuhiri. Ka rawa kore o pūkoro, ka pakaru o pūkoro, mo te manā ki tanga te take. Hara mai ki te whare Pākehā. Kei ngā tihi o ngā puke, kei ngā taone nui, ka roa te piki ngāke ki te tihi o te puke, kaore ngā Māori e pirangi ki te piki i te puke. No reira, hara mai ki ngā whare o te Pākehā. Ko te ahu o te noho a te Māori, toko whā ka noho ki te whare kotahi. Hara mai ki te whare Pākehā, ko tahiki i a rūma e karema, ko tahiki i a rūma, he moenga motu hake tō tēnā tō tēnā. Hara mai ki te rūma tēnā ki te whare Pānia. Pākehā noho ai.
0: Ngā pai, Leon etu, te tā whakahe.
2: He moe papa kē tēnei, kei te kōrero kia Pākehā ke tātou i te ahu o tā tātou noho i tēnei wā. E tino whakahe, whakahe rawa atu nei mātou i tēnā kōrero. Kua Pākehā rawa. Te noho a te Māori. Kau e Pākehā ake. Ki te Pākehā ake e tama moumou te pango.
4: O te aha.
2: Te prauri. Tōna paku pango nei.
4: Kōrero moi.
2: Te pango o Makawe. Moumou. Kāre he take ke kia tātou he Māori. Me he mea ka Pākehā ake tā tātou noho. Kei te Pākehā ake a tātou noho.
4: Pākehā ake.
2: Titiro, ki o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Kaua koe e pātata mai ki taku kāinga. Kua Pākehā rawa tātou. A kai, a waiaro, a tikanga, a aha aha. A reo hoki. Nō reira, me mutu tā tātou noho Pākehā. Me Māori ake te noho.
5: Kei te whakaaia hau ki tēnei mea te noho Pākehā e hoa mā. Peka mai ki runga i a mātou wakarererangi. Kei te hea koe ki te hoi atu ki Amerika, ka ki te au i a koe a te rātau. Nē, ki Amerika, e hoa mā, me Pākehā ake tā tātou noho. Manaia, kei te pēhea te rau pati, e tautau mai ana i runga i tō.
9: E rua ngā wati.
4: Ko ngā whetū, kei te rangi e.
5: Nē, tino a tāhua te rau wati. Te pairi te rau wati, he a tāhua. Pere o hū, he a tāhua, nā te Māori. Me nā hu e hoa, e he nā te iwi Pākehā. Nō reira, e hoa mā whakarongo mai ki aku kōrero tsiri-siri. Me Pākehā ke tā mātai noho, kai konai ke te huarahi anga whakamua mā tātou.
0: Kia ora tū hoi.
5: Nō reira, mana aia, hokuna wetahi atu hū.
0: Kia ora mana aia.
6: Kōrero.
4: Auwe. Hei aha, ke hoki te huri ki te ao Pākehā. O huruhuru. Hei aha, ke te ao Pākehā. Me Māori ake tō mātou noho. Tā te mea, kua pokea katoa tātou e ngā rauemi, e ngā momo, tapu tapu rā weke weke e te Pākehā. Me hoki atu tātou ki te noho ngā o te iwi Māori.
9: O te one one.
4: Ki te one one a tika ana, ki ngā mārakai, ki ngā mea e whakaora ia tātou.
9: Kei te noho hōtera.
4: Makariri. Oh, hei atā te noho hō tērā, e hoki atu ana au ki te, te noho Māori atu, hirunga i te papa, te noho marae ki roto i te whare. Hei aha noa, hei, ka mahana ake i nā noho koe ki te taha o hoa, ne? Ka mahana ake, ka makariri koe ki te noho me tōko tahi.
10: Wāhu!
6: Kōrero tōi me, kōrero.
10: Kia urara wā atu mana, e. Kia kaha koe kei hana.
8: Kāre makariri te puna wai.
10: Hei aha te pōta e me haere Māori mai. Iti bara to tai aha, kaore he muramura. E hoa mā, peka mai ki tēnei taha, kei konei ko ngā pōtai. Kia kaua e whakawhānau ko ngā miriona.
5: Tika hoki.
10: He nui te pūtea ka tuku atu. Kāre he oranga o roto i tēra. E hoa mā, peka mai ki te ao mārama. E kite ai koe i ngā papa mā o te whenua. I te mā o te papa o ngā kāinga, o ngā wāreti. Hara mai ki te ao mārama. Mau pōtai. Hara mai.
2: I te kupu nui te kōrero.
10: I te kupu.
6: Te kare haki o te
8: kōrera
6: kōrero. E kare mā kai te tino pauri te ngākau i enei kōrero. Kwa tukua mai e kautau. Fire pants, kai whakau i te whakaro Māori. Me tō kōrero mai me Pākehā ke tātau. Hau, we kāroha hoki ngā tauira o ako. Rātau e whai hāre ana i te ao Māori. Me te rongo hoki i tētahi pau o te ao Māori e kōrero pēnei ana.
8: Karamai me.
6: Tūhoe, tūhoe. Kāroha o tātou marae. I a koe rere ana ki Amerika, ka noho tonu mātou ki ngā marae. Hei ahi ka, ai, te ao Māori, te whare Māori. Kāroha hoki. Inā ka hoki, ka hoki ake kautau, ka hoki atu kautau ki o kautau. Kāinga, ka noho ki hea, ki hō tērā. Ngā marae, ka hanga marae. Ka noho makariri o kautai marae, ka aroha hoki. Whānau, e te whānau. Me ātu kakarongo kautau. Koenai tonu te ao mārama e hika. Kai ha koe noho ana. Kai te hōtērā e whakarangiru ana i o whakaaro, ne. Nō reira, kai te tino whakaheau i wēnei. Pahu pahu e rongo ana.
8: Kia ora
6: e hoa. E tēnei taha, hoki mai kautau ki ngā tīranga, ngā whakaaro, me te noho. A te Māori, i tēnei auhou.
8: Kia ora. Pere, e pere.

0: 42. Whakaro i te ia rere iwa te kauma whā irakati iwa. Aotearoa toa.
1: He teimi, nau mai ki te aho matariki he pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao Tūrere. Ina kā amai hinikora e pākwere atu nei. Kamai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, kia mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai puakia ki ngā kupu kōrero no te pō tuau ki mai anō kia tātou te ao Mārama nei, ti hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
2: Kia ora mai nā tātou katoa. E mihi ana kia koutou katoa nau mai here mai i tēnei wahanga i runga i a wātea, ko tēnei te wahanga tuarua mo te kapohanga o ngā āhuatanga kōrero mo te ao o Waihoro i Shortland. I whakawhiti piti kōrero ā māua mo tēnei kaupapa, ko tēnei te wahanga tuarua mo Waihoro i Shortland. Hena, whakarongo mai.
3: Mahara kia nau, i whai wāhi ki tōku, whakapiki. Hei, me pēnei tātaku kōrero, ka heke mai au i matawaia ki roto o Tīpene. E hare mai rā ko hau te tahi o ngā tauira koi o matawaia.
2: Ae.
3: Ne?
2: Ae.
3: Nā te koi hoki kā whiwhi i te
2: karahipi.
3: Pai mai ki Tīpene tā hiwe ka tuki atu ki wetahi Māori kei hea noa tu kei te mātauranga. Ko tahi anō mea e hiki a kei iau ki āhua pāt, ki āhua riro ko rātou te kai whai iau, ko te reo nei. I ngā tau kato maharākana iau i tēnei wiki tata nei i te huri au i te tai rāwhiti. I te huri au i te motu. Engari ka tai atou ki te tai rāwhiti ki o maio.
2: Ai.
3: Iau e traiwa pāhure nei o maio ka maharāke ki takuhua ki a Max Butler. I ngā tau katoa i Tīpene māua, koi rāta māua mahi. He whakataetae, tēnei tau ko riro iau te
2: tohu nui.
3: Te reo Māori, tau o muri mai ko riro i a Max. Ka pē rāta māua, haere mutunua te kura. Koi nā te mea i te mutunga pē tae au te ki, ko te taha ki te reo, toru nei. I eke ki runga ia o ngā tau e hana tērā i te kōrero a hāke engari hoi rātou te mea i mau kaha ki au o reira ka piki au runga i te tuaro tērā hoi hoka nā tērā pea au i mā māke i aku whāinga o te reo Pākeha i te school seat tata kore au e pahure i te reo Pākeha. Nā wai no te tau tuarua i te pairewa tuono.
2: Ai.
3: Ka taka te kapa ki au. Iau e whakaro Māori nei na tuhi au aku kōrero Pākeha ki a mau iau te ia o aku whakaro Māori. Ka anue no te rau e o taku reo Pākeha.
2: Ai.
3: Nā tērā tauira mutu rawākeu i te tau tuafitu ko riro iau a riro anō ki iau te tohu o te reo Pākeha i Tīpene. I taku tau vutuka. Engari mena au i mōhio ki tērā mātauranga i muake a tēnā pia ko māmāke atu te kūrara. Ko koreke ue pua taku tau e ue tahi atu. E rā mea e kīngi te maharāke nei tēnei rā.
2: E Waihoroi.
3: Nai.
2: Hoi hia tō tātou waka ki te whare wānanga i Otago.
3: Nai.
2: I tino nahe koe ka taiki i reira, e hanga kaupapa i whai koe i reira. Kōrero mai.
3: Hoi ano. Me pēnei te kōrero ka taiki taku tau mutunga i Tīpene i reira ka tau te tahi āwanga wanga nui ki runga iau na te mea ko koreu e mōhio e ahua nau ki hea i mana kuau ki te hale ki te whaitaku tuakana ki te ope tau o tūmatau engane i reira hoki taku tuakana me taku whakaaro koe te rao te ala mōku. Me taku whakaaro hara noi hoko tērā ara engari whāia te ara o te āpiha ka haere au ka tata te paunga o te tau, ka haereu, ka haereu te whakamātautau. Ka tiro hi au e te iwira, ka kite e kino rawa taku kume.
4: Oh.
3: Ka mea mai ki au, tēnā pē pararahi o aku waiwai aharana. Engari, ko taku kume te mea i hinga i au. E tangata pērā hoki au. I e rātau, tangata kume. Ka kore au e eke. Nā, ka hoki atau ki te, nā, ka mea mai te mā, te tumu aki, ko te a koe. Ka rongo, ka maha rāke au e hua woku i haere ki o tākau ki te kura whakapakari chinana. Physics school. Ka maha rāke, koe tēnā te mahi māku. Me haereu he kura mahi tau, me te ahake, haereu ki te mahi te tahi mahi e tākaro kei roto. Tēnā pia, e kore au e mahi nui, nā te mei e rara, pakari te chinana e ahua pai ki te hutu paoroa.
4: Te o mauma, ena mea katoa.
3: Te o mauma katoa, e kore mau i te aha. Ka maha rāke me heke au ki o tāko. Ka heke i reira, nā, ko te tahi o te hunga i tautoko mai au, ko te poari o te tahi o te aupauri. Nā teke koe ki ngā wāhi pera, tere tonu tō mahala ki o tāpai honunga.
4: Tautaua.
3: Nā hota rātou haki, hei kawe i au i aku rātou. Ka heke atau ki te kurara, hika, taku tae ngātu ki te wāhira, ka aku au, e kino ke atu ngā mahi kura o konei ngā mahi kura o Chipene. I te ahai, ko te tahi o ngā wai poe au e haere tonau e tākaro te mahi. Ka tai atu, ka kite he pūtai au, he pāngarau, he ahake ake anō rānei, te ako ke ngā, ki ngā whatinga o te chinana, ki ngā ahuatanga, he ahai pēnei ai te kori, he ahai ka pēhe ai nā... Ina kūtie koe tēnei wāhi o te chinana, ka ahake a kou e rā mumu āhuatanga katoa. Me te ahake ka hore he mahita reira, e moe nei te kōrero Māori ki te taki mainga mea rā kiau, ano nei kiau, he aoke ano tēnei. Ka mātautau, nā waira ka puta i tēra.
4: E
3: wāhi harikoa noi ho te whare wānanga i aku tau tuatai.
4: E Māori... koe e tahi atu ngā Māori i huatata koe i te wā i herei koe ki te whare wānangana?
3: I au i o tākou ko te koroke nei ko Trevor Patrick he kai prei i te tīma kiwi tēra. Ko ia te mei whai ātue mātu. Ko te tahi o ngā heamana o te rūnanga o tai o ngā kai whakahaere matu o ngā ngahere o tūwhare toa i enei rā, ko George Asher te tahi. He tākuta, uetahi oki e tākuta, Henare Broughton, daku maharāke, ngā ingoa ngā tāngata nei. Me te rā, piri sia, uera momo tāngata, i reira katoa. Ko mātau era o te rā rean. Engari, ko te tahi o ngā mea mīharo hoki, ākua tēnu e ngā ingoa, toru noi ho mātau. Ka haere koe inga triti o te puti. Tērā koe te tirohia mai anō nei tau hou, taka mai tarangi. Ka mīharo katoa ngā pāke ei te ki te tangata parauri haere rea nei reira. Hoena. Me waihuatu e rā kōrero ke reira, kai ruku rawau ki te tahi wāhi kā repai.
4: Nā, e waihoro e ka mutu mai koe i reira, ka tīmata koe te mahi mo te kāwanatanga.
3: Ai.
4: Mo te whenua Māori, te kōti whenua Māori, hei kai whanau, kōrero mai mo tēra.
3: Hoki atau ki whāngarei, ka mea atau ki tōku māma, te matekei hoki, ka no mūri noa mai nei, ka kitau nā te hau i putai aku whakamātautau, nā te mea kāho tōku māma ki te hokohoko i a mātaukau. Ka hoki akeu ko toru haere ngā kau, ko ahake, ka hia ngā mea, nā ka mea mai tōku māma, me pēhea, me pēhea koe fifi moniai me naka horei hokona. E rā mumu āhua, ka mahalau a korahi tēnei, me haereu te mahi. Engari, a rāno te āhua o aku mātua. Ka haereu, ka whakaro, me haereu ki te mahi, ka tīmatau i whāngarei. Nā, Waimārie, e whai atua nānua i wetahi anō aku whanaunga, i te tari Māori, me tō rātou mohi ahua kakamanei au ki te reo nei. Nā, ka hō mai au, ka mea mai ki au, ono marama noi hō mahina ma te kāwanatanga, ka tonu au i taku whakapiki ngā tuatahi. Ka mea mai aku rangatira i te mahi, o, ka hore tēnā mahi mā. E ono marama noi hō koe ki te kāwanatanga, ki ahua toru tau he koe, ka ahe koe ki te tono tūranga pēnā te teitei. Kia puta koe i ngā āta hakapiki o te mahi kāwanatanga. Ka mea tua, e kore tangata e whara ina tonu au. Ka tonu au taku mea, ka haereu ka whakamātau tau hea te tiachi, e te kai whakawā.
4: Ai.
3: Ka mea mai te kai whakawā ki au, tarai wa moto kāna koe. I tēnei wā, ka maharake koe, hoi na te mea, tarai wau, he hoi matawaia. Ka hore o mātou motoka, ka hore o mātou tractor, ka hore o mōhio, kai hea pēha hao runga i te motoka. Koa rua te kau mā... Tahi nei ngā tau a te tangata. I te rāwa, ka ora noi trai wa motoka.
4: Ai.
3: Ka mea tu ki te kai whakawa, noho atu rau tēne tahi taho te te, mea tu te kai whakawa e tā. I na homai e koe tēnā mahi māku. A te rā tuatahi, e tai mai e au ki mua i ākoe ki ta, kīmata i taku mahi. E raihana ko roto i taku ringa. Koe te rā ko taku whakapakari atu i mua i ai. Ka titiro mai te tiatira, ka homai te mahi māku te wiki i muri mai. Ka mea mai hao, me tīmata koe a te tau hou. Ka mahala hokeu ki taku kōrero. A hoeno rā, me haka potoke tēnei. Ko tahi tau, te kai whakawā, trai wa haere nei a maua, ka whiwhiu ki taku raihana. Nā, te take, nā te mea ka hore aku motoka, ka tae māua ki Kaitāia, ne?
4: Ai.
3: Ka traiwa hia māua e te chachi ki Kaitāia. Ka mea mei te chachi ki au. Mr. Shortland e tāna. Me haere koe ki te āpi ha toko i te ora, mea tue i kāia ke mauri ato tāua motoka ki te Karachi. Nā te mea, noho tāua i te hotera mo te wiki nei. Māme, e mea to tāua motoka ki te Karachi a te tarikā, a te tari Māori. Waihua i reira, hoi no tatau e hikoe i atiko nei ki te whare, ki te mea.
4: Whare kōti.
3: Ki te kōti. Ka haereu, ka koreu e huatu inga ki ki te kāpi he toko i te ora, ka haereu ki te prakichi hirunga i to māua motoka.
4: Ai.
3: Ka traiwa haereu i tinga trechi o te awa nuira.
4: Ai.
3: Haereke. Ke kore hoki e taka i te rori.
4: Ai.
3: Nā waira ka ahua tauga haereu, ka whakahoke au to māua motoka ki te Karachi te pō. Nā waira ka mea mai taku chachi ki au te ka hoki māua ki whangare, ko ki te chachi ra, e ahua rima te kau kilomita te roa tu o tā māua haere i te mea. Ka mea ke Mr. Shortland, pēhea kei piki ei tō tauga mo, ngā mea nei ki tēnei rai. Kore, nā ngā api ha toko i te orara tō tauga motoka i whakamahi. Ia tāu e moera kai te kakekaka i tō tāu e motoka ki a rātou hui. Ka mea tau, tai anai te kai whakawa, ka tai atau ki whangarei, ka tukunau e reta ki ngā wāhi katoa te tari Māori ki a kaua rātou e pāpā ki tō tāu e motoka. E kingi ko tāu te kōrero na te mea kore.
4: Kārauera.
3: Āmenei aenei.
4: E waihore, me huri tāu i nai ni te kōrero mō tēnei āhuatanga te... Haungano pāpāho, engari ngā mahi toi whakari. Nā, e mohi o whānui tiana, a koe, ko koe te tahi o ngā tino tohunga i te tuhi script, ne? Nā, hea e tahi o ngā tino painga, e tirohiana, e ngā tāngata tiro i oua momo tuhinga. Me pēnei te pātai tuatai, hea hati rerekētanga o te tuhi noiho, mo te tahi kōrero, mo te tahi āhua, ki te tuhi mo te hanga pikitia, kōrero mai.
3: Ko te rereke tanga nui hoki, ko tō āhei ki te taki i te kōrero, ne? Ko tō rārangi a taki a waha, a pikitia, kia hono katoa e rā mea erua. E ara noi hoi te whakatakoto i te rārangi whakāhua nei, pēnei nei te rā tuatahi a ngātu e mea rā te mutunga. Engari, ka tīmata koe ki te huri i o taki ngā kōrero, kia piki ngā whakamau o te manawa, ka heke, ka ngaro, ka, ka Māori e koe te ka mahala koe ko te tangata e mātakitaki atura kei te hīkoi i te taha o o tuhinga kei te kawe haere i a rātou. No reira, he mahi nui te hopu i te hinengaro o te tangata i roto i te tuhi i ngā whakaari nei, te hihiri o te kōrero me te kaue maumau, ahakoa te aha, ia rārangi kōrero ka tuhi koe, he mahi tāna e rā momo tikanga, he whāki te tahi mātauranga ka hore ano i huakina ki te kai mātaki mai.
4: Ai.
3: No reira, kai reira e rā momo āhuatanga, me te aha, me te kuhu atu i te tahi hā ki roto i ngā kai whakaari mai, ne? Ke kite atu i te rereke o tēnei tangata i tēra, ka pēhe ana i nga tuki e rā momo tāngata ki a rāua, i nga whakapiri ana kāha, i nga tikanga katoa, ka huri koe ki te whakamātautau. Nā, i tūpono ateo ki te mahi nei ka i tono mai au hei kanohi Māori mo te pikitia mōhiongia nei ko te piano. Ka tokua mai e rā kōrero kiau nā te mea i rongo te wahine nāna rai mahi te pikitia rā mātau au ki te rā au.
4: Ai.
3: Nā me te mahi whakaari me rā ahuetanga. Engari ka tono mai au ke haere atu ki tēra. Ka noho atu, ka tono mai ki au ke pānui au i te mera. Ka pānui te ahoe ka mea tau ki te wahine hoeno. Anei tāku kōrero. Mo te wāhi kia mātau ki ngā Māori o roto i tō pikitia, ka hore take. Ka reo ki te hā te mea pai, e hako i hia hia i kia ke whakaahua tē koe Māori ki roto i te mea nei, nā te mea hoino tā mātou mahi e kawe haere i tō piano. Tērā āhua, ka reo ki te hā te kiko e hā te mana o te mea Māori i roto i tēnei āhuatanga. Nā, ka mea mai ki au, ha kāti, me pēhea te whakatika. Koe tēnā te take tono atu nei koe. Ka noho māua, ka kōwhiri, ka kite atu au, i ta mātou au hoinora, ko te tahi mea e pūtāke anei roto i tō whakaari, e hara tēnei te whakaari Māori. No reira, he whaka niko noi ho mātou ki te taha o Pākeha. Ka mahi nui au ki te trai ki te tiaki i ngā tāngata Māori nei. E kore hoki e huri tēnei paki i runga i o mātou hiehie. Nā ka noho au, ka pānui au, ka mahi tahi māu, ka titiro au ki te mea nei, ka whakaaro au. Mara, ka hore tēnei mahi te mahi uaua. Māhu nei titiro iho. He māmā ngā kupu nei, he māmā te kite atu e arena ki hea. Kore ka pae au tēnei mahi. Nā ka tīmatau ki te whakamātau tau te mena, nā ka honu atu hoki ki a Don Selwyn ki wera tino tohunga, nā rātou ka ata poipoi mai, nā ka ako koe ehara, ka nuiano te ue ua o te mahi nei. Koe au te mīharo nei ki we tahi o a tātou tai tamariki, te tere hopuaka i e nei tikanga i e nei rā.
4: Nā, e waihoroi. Harei te mea, e whaka rāpopoto i nei o tāua, te wahanga kōrero, engari me neke tāu i nani mo tēnei kaumātua Hairoka, Shylock, te tangata pai rawa o Wenetī, kōrero mai mo tēra. Pēha koe piritatai ki tēra tohunga a Hairoka?
3: Tuatahi ake ko taku taha hūrai tēra. Mena koe titiroa ma ki taku taha o te whan, o taku whānau ake.
4: Ai.
3: O ngā wera nei, o taku tupuna o Emere, i heke mai nei ngā Yates, hūrai katoa wera tangata. E hūrai tērā iwi.
4: Take tērā i mīne i rātou.
3: Koe, a tēnā te take i tini ai ngārawa.
4: Ai.
3: Koe, hoki tēnā te ahua ngai wina kōrero ki nei taku tupuna i te tini o ngārawa, engari heiaha. Te ahua tēnā, koe tēnā te tāmi heo taku iwi o Iharaira mai rāno. Nā ko heke iho i te taho taku whānau whāngai, te taho taku pāpā, te taho ngā hōtere nenei, e hūrai. Tō mātou tupuna i putai te te papa o taku papa, a te tupuna o taku papa, a hotere me, te hotere me tuatai, hotere me ei mātou. I putai tērā, tana papa e hūrai, me whakamoe kawichi tana tamahine, tūwahine, ki te hūrai. Hei, pākaru i te tapu i runga i aia. Ka pākaru ana te tapu i runga i tō mātou tupuna, ka tango hea e, ka whiua te hūrai e kawichi, ka whakamoe a tō mātou tupuna ki te Māori. Nā, no reira ko ki te koe, i tērā ahakoe roto i taku ao tūturu ake, kai reira taku iwi hūrai e tāmi hiana mairano. No reira ka tūtaki atu ki te hairoka mei, ano nei, kiko kotahi maua. Kia aura, ne?
4: Ai.
3: Kia au. No reira ka ārohau ki tērā, pangata i roto i te whakaari nei, ka maharau pēhea nei taku prei ako e ka prei au ki tōku mana katoa. Nā tērā hono. Nā koe tērā te tahi o ngā kai whiu i au, kia tika taku mau i aia, kia pono, kia hihiri, kia hāke. Nā runga i taku, i taku āroha, ki tērā whakaheke ōku, mai aku tūpunāke. Mai aku tūpunāke tai mai ki au, nā, ano nei ki au kei te arua mai. Kia hoki anau ki taku matua kia Moriki. Tērā ingoa hoki a Moriki, ko Morikai. Nā, ingoa hūrai tūturu tērā.
4: Ai.
3: Nā, taku matua ahu pēnei te ahu, ina hōhai ei ki tana iwi o Ngāti Hine, ko mea te ki te iwi rei, ko tokoi tau mate hoki tēnā o Ngāti Hine. E hia ki te taunu i a mātou i ngā hūrai. Kokore, ko tauri, ko tō mātou pai hoki tēnā, e hūrai ke hoki mātou.
4: Ai.
3: Tērā momo, ka rongo koi tērā wairua e tupua nei roto i ākoe, a hakoa taku mōhio ki hai mātou i tupua kei raro i era tikanga, engari ko ngā pāpai me te whakapono aku mātou mai rāma, e kore e rāme makere i ākoe. Ko rātou te take i hua ai kokoe. No reira, ahakoa tō mātou kore pē painga mai e ngā hūrai, e hūrai tonu mātou. No reira, i reira te hono ki te mea ne, nā, tāpiri atu ki tērā ko te reo hoki o te pei, o pei te huri.
4: Nā, koe nei te tei o ku pāte ko te pāte tu kia, ahakoa nāna i tito, ngā kupu, i whakarere ke hie i koe i...
3: Kāhore.
4: Me waiho pēra e koe.
3: Ae, ko te tahi o ngā ture o tēnei momomahi, o te whakaari. Ne?
4: Ae.
3: Ka hopu atuana koe, me pono koe ki ngā kōrero a te kaituhi.
4: Ae.
3: Kaua koe haere tu waihanga anu. E hia ngā tuhinga ko tuhiau. Mārana iau e tuhianei ngā mea mo te tahi whakaari ko Greenstone de Ingoa.
4: Ai.
3: Ko Robin Kura te tahi o a mātou kai whakaari.
4: Ai.
3: Ka haere mai Robin kiau i te tahi waka mea mei kiau tu ai horoi. Kā reu e whakapono ka pēnei te tangata mei. Ne?
4: Ai.
3: Kui tuhia tu e tahi kōrero. Ka mea mei kiau. Kia mōhia ko heranga tira tēnei tangata. E mōhia nei a he tangata tinihanga te manahaua, te tahi ato ngā tangata nei, e kore ia e pēne. Ka mea tau, taihua, e kore koe e pēra.
4: Ai.
3: Ko koe te mea e kore e pēra, nā te ana te mea mōhia na koe, he anga whakaro te tahi atura, nā te mea i pānui hia e koe. Nā i te ao tūturu, e kore koe mōhio ki ngā whakaro te tahi tangata, mau e mātaki atu. Ne? Mm-hmm. I mua i te mahi ngā e iau te tahi mahi ko oti ke te mahi ka tahino koe ka mārama he hai mahi pērā te ai e ia me noho koe ki tērā ao kaua nā te mea ko kite ke koe i te mutunga o te mea nei ka mea koe o e kore koe mahi i konei nā te mea i te ao tūroa e kore koe mōhio atu koe tērā te aho me tau e noho koe ki tāku i tuhi ai koe tērā o tō mahi. Nā, kai pērā no hoki te here i runga iau ina mea. E tūpono haereu ki te kōre mena kai te ora tonu te kaituhi, ka haereu i te kōrero, mea pai tērā.
4: Ai, pēnei ora tonu.
3: Ai, engari, mena kua pahure te rā tangata, e noho koe ki a pono koe ki tāina. Kimi hea te pono i roto i anga tuhinga, whakaari hea ko tērā.
4: Kia koe e waihoro e ko tērā te timatatanga mō o te ao a Māori i roto i ni tikanga, nā era ahuatanga mahi pērā, ko timata, mō e nā gōti ke i a koe a Crooked Earth mā era,
3: ae.
4: Engari, a te tēni te tērā tangata a Hairoka.
3: Ae.
4: Kia koe, ko tai anō ki te wā pēa, me mahi anō a Wairāne i etahi pikitia pērā rawa te roa kamutuko ngā kōrero katoa i roto i te reo.
3: Oh, he mahi tērā kei mua i a tātou, he whāinga tērā kei mua i a tātou. Ko wai ngā tohunga kei te toe hei hiki ake, a te wāpea ka tiruia, ka kitea. He mahi nui tonu tērā, he nui ngā kōrero tonu hei taki, ka hore anō i tīmata te whakakorikori hia o te ao Māori tūturu, kia huake ko ana kōrero. I roto i tētahi whakaari i tatake nei ka huakina ko te mēmenga nei ko te Reign of the Children.
4: Ae.
3: Kua tīmata te rongo nui o tērā whakaari. Engari, ko tētahi o ngā wāhi nui, ai roto i te o ngā wāhi i whai take i roto.

0: anō tērā kōrero me ōna tikanga rangatira katoa. Hei hora ki te ao. Māwai e hora, mā tūhoe anake. Te mate nui ke, kai te pahure iarā, ngā tāngata i mōhio taketake ki ai.
1: Ai.
0: Kua torutoru. Ngā mea e ōrāna i ki te iaia i tēnei rā, i ki te tamariki ke iaia. Nō reira, mōhena koe, i mēne e tamariki koe, i te wā, i pahure i enei tāngata iā koe, e chichiru, e rereketo chichiru.
1: Ai.
0: Ae, he tāngata i tupuaka i runga i ngā kōrero katoa, ka nui te tini ake o era. Nō reira, ae.
1: Kā pai.
0: A te wā, ka pakai hoki ngā tāngata i rongo tuarua i ngā kōrero mō te rua.
1: I rongo tua whārāne.
0: Tua whārāne.
1: I kite rāne ngā tuhinga ētahi atu.
0: A ētahi atu, ka whakamāori hia. Tā mōhena koe, na tīmata koe te whakamāori i ngā tuhinga o ētahi atu ki roto i tau hine ngaro. E kore, e kore. Ka rereke anō tāu whakamāori ake. Nā, koe rā mea, e mahi nui kei mua i te ao Māori. Nā teaha, ko auka i te whakapono, ko ngā kōrero te ao Māori tūturu ake nei, ngā kōrero kei te toe tonu i tēnei motu, hei takinga ki te ao.
1: E waihoro i shoto. Tēnei rā, me whakamutu tāu, nā te mea ko timata te mihini nei, te kemo mai ki au, e tohu tērā. E mahala nāu, mea tau ki a koe, hihianau te kōrero tu ki a koe mo te wāpoto.
0: Ai.
1: Ko tahi haora te roa o tāu a kōrero, engari hono he rakuraku noiho tēnei i te tino hohunutanga o ngā mahi huhua tini ko mahi paihia e koe. E waihorei, tēnei rā mātou a wātea mihi atuna ki a koe, i whaka wātea ke i a koe ki te kōrero mai ki a mātou. He maha ngā kōrero i kōrero hia e koe i tēnei rangi, e mōhio nāu, e whakamāra māke i tō ao. Ngā mihi nui, kia ora.
0: Tēnā rā wātu, koe kēngi, tēnā rā wātu, ngā kai whakarongo mai o wātea i tēnei rā. Kia ora mai koutou katoa.
1: Ae, marika hoki, he aha, te kōrero tuātu i tērā. Poto rawa te kotahi haora, kōrero ei me tēnei tangata. Mōhio whānui tia haunga anō mō ona mahi i roto i te ao pāpāho, toi whakāri, ngā mahi kua mahia eia. Ka aroha atu rā, kia waihoroi, ngā mahi kua mahia eia. Kini i haka tēnei e mihi atana kia kutu katoa. Kaue he kuri i teikana kē, umai i ngā wā katoa.

0: Neka i te moe koe ki te wahine nei?
1: I te noi ho taku whaipanga atu, whaiwahi atu ki te kuiara. Engari, i te rā wā poto i kite au i te nui o tōna humārie. Me tana aroha nui ki te reo.
0: Apai. Nā reiri, nā e tonu nei, mā koutou tēnei. A tika te karā nei, e hangai ana tēnei ki a Pānia. O tana tino kai Māori, ko te kūmara. Tika te karā nei.
2: Tana tino kai Māori.
1: Kūmara.
0: E kai Māori rā wātu te kūmara.
2: Kei te kite au te tinana o kuia. Āhua pēnei tōku.
1: Kūmara te āhua. E me ana koe he chapa-chapa.
3: O kūmara ai.
2: E hara i te kūmara ko tahi no aiho.
3: He whakakūmara ai.
2: He hara kōrua whakaaro. Kei te whakai kōrua. He pai ki aia ngā kai moana, me rā momo ahu.
4: Kei whakapono ana.
3: He tika rā.
2: Me whakai.
3: Me whakai.
2: Me whakai. He tika.
1: Tika.
0: Kei te tika rā. He kūmara. Pai katoa ki aia te kūmara. Bueno, mā koutou tēnei, e hangai ana tēnei, āta whakaonohia tēnei. Ko te kai pai katoa ki te wahine nei, ko te kai kōhua. E hangai ana te kōrero nei ki āwai. Ki te aroha mai, kai te tika aroha mai, aroha mai. Tērā kōrero anō. Tika te karā nei, e hangai ana tēnei ki a ōrini.
2: Tika te rua ke wā māua.
0: Mā te wā. E te pakaro
1: mātua ke a māua.
0: Nā reira, te kai kōhua te kai pai ki a ōrini. Kai te tika tēnei, kai te karā nei.
1: Kai kōhua.
5: Kai pātiti rā
3: rā. Kai
1: pātiti rā rā.
0: Kiro hea te āhua te tinana.
2: Ae, tai ana e rā te kōhua.
3: O te pātiti. Me he rāpiti koe.
1: Kei hā te whakaaro. Ae kaurani.
6: Kai pātiti.
1: Teka
6: ki au.
1: Teka.
0: Teka. Aroha mai, hoa mai kai te tikara.
2: Kā aroha
0: koutou.
2: Kāre koutou ki te tinana, tino, kai kōhua te rā tino.
1: Nā whai anu.
2: Kai kōhua, kāre, te wai noe ho te kai.
3: Mehe me koe, kai kōhua.
0: Ke mohi hoki koutou tēnei o ngā putiputi i tūhoki ia i te tau a kutahimano iwarau iwa te kaumāwhitu ki te taha o te ropu manuhia ngā e mahi kapahakana. Nā reira, koeira te kaupapa e hāre, kenei ko te mahi kapahaka. Mohi anau, he tokira wātu koe ki ngā mahi kapahaka mo te toa. Ngā kapahara, te whare kura, o rā kau magamaga. Nā reira, māu te pātai nei e kaihana. Ka kaha, he tika, he te karā nei tēnei wāma. Ka kaha taku whakamahi te kupu tōtero, koeira hoki te kupu paikato ki āia. Kei te tika, kei te karā nei.
1: Kia kaihana.
2: E me ana koe e pai ki āia tōku tero.
0: Ko te kupu pai ko tōu ki āia.
1: Ko te hero atu tēnā.
2: Ko tō tero.
0: Kai te tika, kai te karā.
2: Tō tero.
0: Tō tero.
2: E pai ki āia tō tero. Te kupu, te hianga tō tero.
5: Hongi hongi.
6: Kare ai te whakapono.
2: Kare koe i te whakapono.
3: Kare te whakapono.
1: Kare te hehunga
2: i tēnei. E tōmaiti tōtika tēnei. Ai, tōna tikanga he tōmaiti tōtika tēnei. Me tuku reta amuamu tātou ki te kura o rākau mana, mehe me koe rātana.
0: Kia tere, kā te whakauti?
3: Ka hore mātai.
2: Ka hore mātai.
0: Kare koutou te whakai aroha mai he tika rawa.
1: Rūkahu, he rūkahu, hero.
0: Kāre i te paku rūkahu aroha mai.
3: Kia tere,
2: me korerai ki tōtima.
0: Tare, kia koutou i tēnei taha, whakarongo mai. Ko te tino kupu ka whakamahia i te tangata nei, ko te hika. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai.
1: Hika.
2: Hika. Hika.
1: Māmana.
2: Ka pēnā taku kōrerenga.
0: Awai, awai.
2: Oh, kau eo.
1: Koai.
0: Koai.
6: Kia haune, ko tātere.
1: Ai.
0: Ko tātere?
1: Oh, karo he, kai te he.
0: Kai te tikara wātu e hoama ko tātere. Hika mā.
2: Te mea kotahi o te tai rāwhiti.
1: Ai.
0: Pātai whakamutunga kia koutou.
2: Me roro kau noe hoi.
0: Tāpai, whakarongo mai. Ko te pātai whakamutunga. Mā koutou tēnei. I roto i ona moe moe ā, ko tana mahi. He whakatika hapa.
1: Oh.
0: Ko wai te tangata nei?
1: Oh.
0: Katahi ko te mahi ua ua ko tēnei.
2: I...
0: Nā reira, kai te moi tumi te tangata nei.
2: Tēnei taha.
0: Ā. He whakatika hapā te mahi.
2: Kai te pērā kē tērā.
6: Kā rehe
2: o te kōrirohia. Nō reira. Kā take o tēnā.
0: Ko wai?
6: Kā rehe tako o enei tokorua.
2: Kia mātau ko kai
6: hana.
0: Ka mai.
3: Ko te tahi o rātau tokotare.
0: Kā rehe. Kā rehe pato.
1: Kai hana.
0: Ka pai, ko pai, kai te tika. Paki paki mai.
1: Iki ia kei hana.
0: Āpai.
1: Iki ia kei hana. Kāpau, kāpau, kāpau, kāpau, kāpau. Iki ia kārena.
0: Ko au
1: i
0: kei hana. Aroha mai, ko pāni. Kare puto i whakaro.
4: E
0: ke mu tele kai te are.
4: Tatai te moe moe ale. Aro ke mu te.
0: Kare mai whama. E ke mu tele kai te are. Me whakaputi ko i nini ki tēnei taha. Nā reira kai te moe ho ke tātou ki tēnei o ngā ke mu. He whakamahi i ngā kiwaha auaha, ngā kiwaha pai. Neha, he whama. Apai, kia rite mai. Kia rite.
1: Wairua kawa nei, whakatoi, whakaiti.
0: Kamai, kia rite mai. E hoki.
1: E hoki.
7: E hoki.
3: E hoki.
4: Pai ā.
0: E hoki.
1: E hoki.
7: Hei aha tāu.
1: Haere.
0: Haere. Nā wai tāu. E hoki.
1: Tōtero.
0: Haere.
4: Kaitoa.
0: E hoki.
1: Oraho.
0: Haere.
4: Tōtara.
0: Hei aha tāu. Haere.
3: Haere.
8: Haere.
7: Haere. Pai ā.
0: Te haunga hoki.
1: E hoki. E hoki.
3: E hoki.
4: Tō māma.
3: E haere.
7: Tōtero.
3: E hoki.
4: E hoki.
0: Pai ā.
1: Pai ā.
7: Pai ā.
3: Haere.
0: Hika mai, hoa kai te rungo ka tō tātou ki e rau ngā kupu e tahi. Mo te hunga pake ki kē te rau. Heno kai te pai, ko te tipana ko ia, kai te moe. Ngā tamari ki ngāri hoki mai, a tōna wai hoa mai.
3: Meina, meina, meina, meina.
0: Kamai, haratoru, haratoru. Hoki mai anō e hoa mai hāre ke nei ko te wāhanga tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero me hinu kore, me huka kore ngā marae. Nā reira nei te taha whakae, kai tēnei taha ko te taha whakahe. Honoi te tuatahi, ko Leon Blake, nā reira, e te parata, karawhiua mai. Tihe mauri ora! Taiwa, nā taku kai huka, nā taku kai hinu, ahua, kua pau kei taku hau. Anō reira, te are tēnā koe, te tangata e whakatinanana i tēnei mea i te huka kore, i te hinu kore. E tika ana e te iwi, me mutu tā tātou whāngai i ā tātou manuhiri ki te huka, ki te hinu. Me mutu tā tātou whāngai i ā rātou ki te mate, kai te whakatere tātou i ā tātou tāngata, kia haere i te ara o Māui, i te ara o mate. Nō reira, mā aku hoa, ahau e tautoko i roto i tēnei o ngā tau tohe tohe, kaua e aro atu ki ngā kōrero a tēnei taha. Kei te hihia rātou ki te pana i ā tātou ki te mate. Kia ora tātou.
3: Kia ora.
1: Woohoo! Nā tōku kai huka! E pēnā nā tōku! Kua tino whai kaha hau me nā karawi kai huka kua pēnei noi ho tāku kōrero ki a koutou i te rādei. Huka! Me whakai te huka! Me whakai te hinu ki o tātou marae. Huka kore, hinu kore! Tangata Māori kore i te marae. Marae puehu. Marae pūngā were were.
3: Engari marae ora.
1: Mā keihana e kōrero mo te whakatau ki Nā Utirauraurau. Mā kārena e kōrero mo te haere takirua o ngā mea katoa i te ao Māori. Tēnā koutou. Woo!
0: Karawhiu atu.
7: Titiro koeira te hua o te kai huka, ne? Nā, haere mai, whakae mai ki tā mātou e kīnei, me huka kore, me hinu kore ngā marae i te mea titiro. Koenei te ahua, koenei te hua o te mahi pera, ne? Ko te pai o te hanga pera i a tiare, te pai o te hanga o te tinana. Tarai te whakahi hai, me whakapono kātika, mina kai ākoe, taha te he o te whakātiki te motu, nera e wāma. Hinu kore, huka kore, anā titiro ki ngā kapahaka o te motu, hinu kore, huka kore, ka eke ki ke. Kao, kao, te nuinga, eke ana ki te taumata tuatahi, nō reira ki te kai huka koutou, ara tirohi a pānia i te iwi, kā aroha o tātou tamariki, ne a tātou tamariki, a tātou mokopuna ki te whakaingia, kā mate, kā mate, koeira noi hu.
4: E ahea, kari tātou, kei konei te hinu, kei konei te huka, ka toto te puna tangata, toto te puna kai, e hikamā. E te iwi honge honge ā, karekau he oranga o roto i te kore hinu, o roto i te kore huka. Hei konei kei te oranga. Nā, ka kore e pūnau nau te whataroa manaia, ka kore e tī ngā te ngārara, ka kore e aha. Nō reira, me whai hinu te tangata, e tino reka ai ngā ngā piro piro nei.
2: Kāre te rai mō, e titiro e
4: tūkui noi. Titiro, kāre rātou i te whakapono ki tā rātou. He hinu tō rātou. Titiro ki te ahua hanga o ātina.
2: Koenei mātou e mōhi ona.
4: Nō reira, mihi mai koutou, mihi mai ki te hinu, mihi mai ki te huka. Hara mai te tehi ahua. Tēnā tātou. Ko te kai atera ngā tira, ko te hinu, tēnā
2: tātou.
7: Tino reka tō kōrero, kai
2: hana. Tagai atu.
8: He raurau mā koutou, he raurau mā mātou, kā ora te manuhiri.
9: Ki te whāngahia te manuhiri, ki te huka, ki te hinu, ki te toto. Ka mate, nā reira. Ko tā koutou mahi, e whakakiki urupa, e whakakiki ngā pūkoro, ngā mai mō tūpāpaku. E tuku nei a koutou manuhiri kia mate, kia hemo. Nā reira, anei te tauira o te kai i ngā kai tōtika. Pēnei o mātou tinana, pēnei. Ia mātou ko tiare nei. Mātou ko heke tū nei. Ana he oma oma. He haere ki te whakapakari tinana. Kai ngā kai tika. Ana ki te pēna ka rite te pā ua ua. Ki o mātou tinana o tēnei tahana. Nā re re koe nei. Kia ora tātou. Kia ora tātou.
2: Kia ora.
9: Kia ora.
2: Kia ora.
9: Kia ora.
7: Kia ora. Hoki ka kōrero hia te ora o te tēnana. Engari anō te oranga o te wairua. E ora i te tangata i te kai hinu.
2: E ora i te tangata i te kai hura.
7: Kamate mōhio ana tātou tēnei ao Māori nei. He haere takirua ngā mea katoa o tēnei ao. He ha te prawa, te rewina ki te kore he pata.
1: Karekau.
7: Maroke.
9: He kai ora.
7: Maroke.
9: Kare heo kei mui te tāinga mai o Pākehā, nei reira.
7: Hoi anō. Tiro ahau ki enei āhuatanga katoa, ka mōhio ahau me hinu, me huka. E ora ai te tepu ki ngā marae. Kia kaua hoki tātou e mataku ki enei mea. Kāinga,
2: kāinga.
7: He reka hoki. Tēnā rā tātou.
9: Ka kai one one nohe o manu.
7: Ai. Woo! Kei te kaha tonu, nā taku kai huka i mua tatake nei. Hei whakakapi i tēnei wāhanga, huka kore, hinu kore, ki te pērā tātou, ka tahuri te Māori ki te kimi e tehi atu, mea kino, hei whakawhirinaki mana i runga i o tātou marae. Ko te mea me whakakore e tātou i runga i o tātou marae, ko te reo Pākehā.
9: Ko mamau koe i te kaupapa.
2: Ko te mate.
9: Nehua, nehua.
2: Ko ngā kai a te Pākehā. He kino ki a tātou ki te Māori. Ko ngā kai a te Pākehā, he huka. Ko ngā kai a te Pākehā, he hinu. Nō reira, me hoki tātou e te ao Māori. Ki a tātou ake kai, ki ngā kai moana. Ki ngā kai o te ngahere. Ki ngā kai o ngā kua wāra. Hei reira ke te oranga mō tātou. Kaua e aro atu ki ngā kai a ene. E ki nei me kaha tātou ki te kai ngā kai me ke tānara. I ngā kai taki hei hei. I e rā momo kai he hinu, he huka kai roto i e rā kai. Ka mate, ka mate, ka ore ora, ka ore ora. Nō reira, kia ora tātai.
8: Kia ora ngā iwi.
0: Nā reira, e huama kurongo katoa tātou i ngā kōrero whakā, i ngā kōrero whakā, he nā reira kai roto i o kūtou ringaringa. Hā te pātai tika e huama, hā te whakauti tika. Engari i tēnei wā e huama, ku tāku ki a kūtou hoki tonu mai, i te mea ka mōhio tātou, kōwai te toa whaka i huaka o tēnei wāhanga, ka amutu ka mōhio hoki tātou, ka riro iā wai, te karahipi, te kamari mamano tāra, te wāriu. Mau tonu mai.
7: Kia ora koutou.

0: atu e hoa mā hoki mai anō i te wāhanga nei. Ka mōhio tātou kōwai ngā toa o te wāhanga tau patupatu. Ka kite hoki tātou ka riro iā wai te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Tēnā rā mātou koutou, te wānanga o Raukawa, tēnei mātou e mihi atu nei kia koutou katoa. Hoi anō e hoa mai tēnei wā, ko te toa o te wāhanga tau patupatu. He mihi nui tēnei kia koutou e tēnei tīmā. Ko te take i pērā ai.
1: Kei tō aroha.
0: Aroha mai, kei te ahu anuho tā kōtara wā hiru au i tēnei wā.
2: Kona koutou mate mai ai.
1: Kua mate te iwi Māori
0: ai. Engari, me moi ho te tangata, he pai te huka, he pai hoki te hinu. Engari, me iti te kai i e rā momokai, ne?
3: Kia ora.
0: Me iti rawa te kai.
3: Kia ora.
0: Bueno, kia ua tātou ki te kaupapa tuatai, ki te whakatai tai tuatai mo te wāhanga nei. He whakaki ngā āputa. Ka timata ki tēnei taha. Whakarongo mai. Whāia te, ki te, koe mehe.
1: Mehe te.
0: Whāia te, ki te, koe mehe.
1: Whāia te mate huka.
0: Ka mai, ka rawhio mai.
2: Te mate koe.
0: Mehe mate. Mea uaha, mea uaha.
3: Whāia e koe, he rori matua. Ki te.
1: Ki te ngaro koe.
4: Ki te ngaro koe.
3: Mehe.
5: Mehe.
2: Rangi mahana.
5: Ano he mehe.
1: Mehe tūru.
5: Mehe.
4: Paneo.
1: He tūru tēnā.
0: Toru.
3: Whāia te rori matua ki te ngaro koe. Mehe.
1: Mehe re koe.
0: Mehe. Ko mehe koe i te pahi. Aroha
5: mai. Mehe. Hai.
0: Mehe re koe.
2: Mehe re koe ki te tūtama.
0: Aroha mai. Mau. Ko tahi te piro ki tēnei tā. Weno, kia koutou te wāina ane.
5: Aroha.
0: Karawhio mai, tēnā. Tau a whakatau ki aroha.
1: He anō te whakatau ki.
0: Whāia te, ki te, koe mehe.
3: Whakaro.
1: Whāia te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe.
3: Mehe.
1: Mehe te.
2: Mehe te.
3: Mehe te. Mehe te.
0: Te katoa te rānangi? Te katoa, kōrero mai?
1: Whāia e koe, te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe te.
3: Kaore!
0: Aroha mai.
1: Mehe aha.
0: Tau ki kore taki ko tēra.
3: Ai, kare maramana.
2: Ki te kore koe ki te, me kāpō koe.
0: Kao, kare tērā i whaihua, aroha mai.
3: Ai, kia ora. Koe, pai tērā prakiti.
0: Kao, tau mehe tērā piro, pai tērā prakiti. Anei, anei te mātuatai, whakarongo mai. Whakarongo mai, ne, ka timata ki tēnei tā. Tēnei tā. Whatu ngaro ngaro te. Toi tū te.
1: Whatu ngaro ngaro te mohiti.
5: Toi tū te kaiaia?
2: Kia, kaiā koe.
5: E rua noi hona.
1: Whatu ngaro ngaro te wahine.
5: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
0: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
1: Tino whakatau ki tēnā.
0: Pai tērā, he pai
1: tērā. Tino whakatau ki tēnā.
0: Ki tēnei taha.
3: Māwe timata. Māwe whakaoti. Tukua!
0: Kapai.
4: Whatu ngaro ngaro te tara.
5: Toi tū te ure.
0: Oh.
2: E te ki te
1: ka aroha. Mā te ai, tū ai te ure, mena ka are he tara.
3: Mā te ai, mā te ai,
2: mā te ai, mā te ure.
3: Mea wae, mā te ai, hea, mea.
0: Bueno, bueno, kumuchi te wakea tātou, he wae takai te haere. Ai, tīkina te raku raku. He tū tātou, he tū. Aroha mai, kimi waiata te mahi.
1: Kimi waiata.
0: Haere mai.
3: Ki raro nei.
0: Ki raro, ki raro.
3: Kapai.
0: Ki te papatapu.
3: Kia ora.
2: Nui ngā kimi kimi tēnei rā.
3: Ai.
0: Te mahi nā e nei, he kimi i tētahi waiata, engari kai te whakamahi te kupu, ne? I tētahi kupu. Ko te kupu tuatahi, atua.
1: Tamata.
0: Apai.
3: Atera.
0: Māte, kia koutou te wā, pānia, pānia mā, karawhio mai.
3: Pā.
6: Te atua, tapu o ngā tapu.
0: O, kā mai, tēnā koutou. Kā mai tue, ki tēnei taha.
6: E te atua, kuarui a me.
0: Kapai, kapai.
6: O pura, pura pā.
0: O tō mā, tōru, rua, tahi, karawhiua.
6: E te atu
3: hau,
6: whakamoe miti atu
0: hau. E te mā, aroha mai. mai te he ngā kupu ki tēnei taha. Mare, kōrō i te pakimohia.
7: Pai ki a koutou.
0: He waiata tino pairama, he waiata. Rongonui, i tēnei taha. Toru, rua, tahi.
6: Mā te marie.
0: I tēnei taha, ko tōmā, toru, rua, tahi.
5: Tough!
2: Oh, hoki mai ki a mātou.
0: Paki mai. Me paki kāti, kāha koe, kore take i tēnei taha.
5: Kāore te atu ai te aroha mai ki a mātou.
0: Ka pai, nā reira, ko tā e te wā. Kia ki te tātau, a kōai te timatoa, o tēnei whakataetai. Nā reira, kai te karanga mai, te atua ki au, ko te toa e huama, ko te tima o Pānia.
5: Kia ora, te atua.
0: Nā reira, ko reo ia ko tau. Te karahipi, te kaimari.
2: Te ahue nei ko te mea kino ake ka koa. Te ahue nei koe.
0: Ka pai. Nā reira, Pānia, kuro mai ki au, ka hapu tau.
2: Nā wei tēnei whakatau.
5: Ko te
0: katukuna
5: te karahipi ki te kura reo o... Waimārama. Te kura tuatahi o te tau, ki Waimārama.
2: Okay,
5: mā te whānau o Waimārama. E tuku ki te tangata tika.
2: E tika ki te mahi.
5: Mā koe tiki te rakuraki ne.
0: Nā reira e hua mā, pai katoa ngā mahi i te rā nei. E mihi ana ki a koutou i mātaki mai, ko te tumana ko ia, ko mōhio koutou me kōrero Māori tātou i ngā wā katoa. E hala i te mea me kōrero i te wiki kotahi. I te ao, i te pō, kauarae ware ware e hua mā utonu mai. I te mea he maha tonu ngā huatanga e hāre ke nei. Ki a koutou i te kāinga, ko te tumana ko ia, he wairua katakata i rungo koutou i te rangi nei. Ko puku kohe tēnei e mihi, puku hohe tēnei e mihi atu nei. Tēnā koutou katoa. Ko Māori e.